Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. A fost alertă maximă în portul Constanța după un apel care a anunțat existența unei posibile bombe în terminalul de pasageri. Activitatea a fost complet paralizată, iar toate manevrele au fost oprite din motive de securitate. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol miercuri dimineață după ce sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina. Autoritățile au transmis și un mesaj ro alert pentru populația din județul Tulcea ca măsură de prevenție. Un val de căldură se va extinde și intensifica treptat în România dinspre regiunile vestice din 30 iulie, iar intensitatea maximă a acestuia urmează a se realiza cel mai probabil în perioada 3-6 august, potrivit ANM. Vești bune de pe autostrada Transilvania. Un tronson de 30 de kilometri dintre Chiribiș și Biharia ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului, cu aproximativ 5 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările au depășit 65%. Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi înlocuite cu declarații de interese financiare. Un proiect aflat în Parlament prevede ca averile să nu mai fie declarate cu sume exacte, ci pe intervale valorice. Documentul a trecut de Comisia Juridică a Camerei Deputaților și va fi dezbătut în Senat. Alertă la Salina Pride după detectarea unor microvibrații în masivul de sare. Salrom propune trecerea la cod portocaliu de alertă, iar specialiștii monitorizează în continuare evoluția fenomenelor subterane. Zona este supravegheată pentru prevenirea unor posibile prăbușiri și nu se impune momentan evacuarea populației. Republica Moldova intră în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Măsura este valabilă 30 de zile și a fost luată din cauza riscului de deficit de motorină și a scăderii nivelului de ape din Nistru. Autoritățile au activat planuri speciale pentru protejarea stocurilor de carburanți și gestionarea resurselor de apă. Berea a fost campioană și în tribune la Cupa Mondială. FIFA a anunțat că pe durata turneului suporterii au consumat peste 5,5 milioane de beri doar pe stadioane și aproape 675 de mii de hot dogi. De asemenea, 4,6 milioane de băuturi fără alcool sau sticle de apă au fost consumate în timpul Cupei Mondiale. Cele mai multe produse au fost vândute în timpul finalei dintre Spania și Argentina. O femeie de afaceri din județul Ilfov a fost condamnată la închisoare pentru uciderea propriei mame, crimă comandată în urmă cu 15 ani. Potrivit anchetatorilor, femeia a decis să-și elimine mama după ce a aflat că aceasta urma să dea declarații la DICOT. Inițial a plătit 10.000 de euro unui asasin, iar ulterior a apelat la o rudă pentru a comite crima. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Ai, ce faci, măi?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, vă zicem, măi frumoșilor! Vedeți că astăzi este penultima zi, nu?
2: Azi mai avem și mâine dimineață și gata, scăpați de noi!
0: E, scapă de noi! Câteva zici că ai fost bunică mea și gata, las că mă duce eu să scăpați de mine, că și așa!
2: Na, uite, v-ați rugat și urmează să se îndeplinească!
0: Cine, Doamne, ce ai? Nu s-a rugat nimeni nimic. Spuneți-i, vă rog eu mult de tot lui Andrei, pare puțin deprin această dimineață. Spuneți-i că nu de-abia aștepta să scăpați de noi, că de-abia aștepta să ne întoarcem din vacanță. O să se întâmple lucrul acesta în septembrie.
2: Poate mâine... se așteaptă și ei să ne odihnim.
0: Păi, ar cam fi cazul să ne odihnim. Și vezi, ne întoarcem mai obosiți decât acum.
2: Cum ar fi?
0: Ne plângem mai mult decât o facem în momentul acesta. Mă rog, cu siguranță nu o să fie cazul, că mergem la relaxare, zic eu. Și dacă sunteți prietenii noștri, ați putea să ne dați un semn pe WhatsApp ca să se liniștească Andrei și să știe că suntem apreciați și că de-abia așteptați să ne întoarcem, lucru pe care de-abia îl așteptăm și noi, și dar după ce ne odihnim bine.
2: Și că sunteți împăcați cu gândul că o să plecăm un pic.
0: Da.
2: Și că nu sunteți supărați.
0: Dar astăzi este Ziua Internațională a Prieteniei, așa că ăsta este și motivul pentru care am vrea să vă cântăm.
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, prietenii noștri din radio, din FM, din undele radio, cum s-ar zice. Vă mulțumim foarte frumos tuturor că sunteți aici.
2: Și sau prin aplicație, sau prin site-ul radioimpuls.ro, vă mulțumesc de oriunde ne-ați ascultat, că o faceți și că sunteți alături de noi zi de zi.
0: Uite, cineva a zis să răsucească puțin cuțitul în rană. Neața, Andrei, până și doamna Marin Roxana așteaptă să vă întoarceți.
2: Dacă așteaptă să dea un semn.
0: Astăzi să știți că, deși este ziua prieteniei, nu vă așteptăm cu 400 de euro, dar avem 100 de euro cinstiți, că vorba aia îi luați, nu-i dați.
2: Ieri
0: la te caută
2: s-au
0: banii,
2: dat.
0: S-au dat banii, da. I-a dat iar Mihai Hânta, bineînțeles că asta nu o să mă împiedice, deși este colegul meu, să-l arăt cu degetul și să strig mână raie, că altfel nu-mi explic. Nu-mi explic, de ce nu dăm noi banii? Așa, dar astăzi avem 100 de euro pentru voi și un sunet nou. Vrei să dăm play sunetul lui?
2: Da, mi-aș dori, că nici nu știu ce este.
0: Păi nici noi nu știm, că acum l-am găsit.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: E în două...
0: Da, este în două faze.
2: În
0: problema este că sună ca atunci când se pregătea, se scotea cureaua aia bună din sertar și se pregătea bătaia aia cinstită. Ia, mai ascultă o dată.
2: Hai să vedem.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Da, mă rog, habar n-am.
2: Când săream capra la ora de sport, așa, aveam o rampă jos și când călcam cu picioarele pe ea, așa suna.
0: Da, eu n-am făcut asta, că mi se părea puțin dubios.
2: Scutire.
0: Da, și nu am scutire. O bună dimineața, pare că Andrei nu vrea să plece. Noi vă iubim, va fi greu fără voi, dar meritați o vacanță. Mulțumim foarte frumos.
2: Mulțumim
0: de aprecieri.
2: Mult.
0: Dar, hai să vă spunem ce se mai celebrează astăzi. Domnul nostru Arnold Schwarzenegger s-a născut în 1947, pe 30 iulie. E rac sau fecioară? Ce asta?
2: Nu știu ce zodie este, dar...
0: Leu! Acum se înțelege.
2: Dar eu eram la mulți ani, este legenda care ne-a adus celebrul citat cu I'll be back.
0: Exact, și noi will be back, dar din septembrie, da? Mm-hmm. Christopher Nolan s-a mai născut astăzi, dar în 1970.
2: O, la mulți ani, Nolan, domnul regele.
0: Domnul regele, mă rog. Sunt puțin supărățică pe el după țeapa pe care mi-am luat-o cu Odiseea, ca să nu mai zic acum se gândise concubinul meu, pentru că el, lucrând în cinematografie, se gândise că dacă tot nu este IMAX bun la noi,
2: da,
0: să mergem în Praga.
2: Să mergeți dincolo, da.
0: N-am fost și încerca aseară să mă convingă. Dar n-am fost niciodată în Praga, tu ai fost, nu? Știi că este cea mai ieftină capitală europeană în momentul acesta? Adică și-a făcut și research ca să mergem să vedem un film.
2: Foarte drăguț, da.
0: Oribil.
2: Un film care o să coste probabil 5-600 de euro.
0: Păi, nu, că vrea să mai mergem și prin împrejurim, dar cred că ăsta este argumentul suprem, că acolo este IMAX-ul ăla bun.
2: Bun.
0: Neața Gașcă, ce fac eu dimineața? Până pe 25 august când plec acasă de la vapor, cu cine mai râd? Vacanță plăcută, ne zice Alin din Constanța, mulțumim foarte frumos.
2: Alin, te pupam.
0: Vă lăsăm cu Remețan. Acum...
2: O să te râzi cu Remețan dacă vrei.
0: Dacă nu, o să-ți stenece corăbile până ne facem noi. Doamne ferește!
2: Doamne ferește! Bate-n lemn!
0: Așa, vedeți că astăzi este joi. N-am uitat ca săptămâna trecută, adică să nu ne trageți de perciune acum că am fi uituci. Astăzi este joi, ceea ce înseamnă că propuneți voi... Adică voi sunteți cei care aduceți subiectul despre care urmează să discutăm împreună. Noi, toți ascultătorii, dacă aveți vreo dilemă, dacă aveți vreo problemă, dacă se întâmplă, aveți vreo situație la muncă sau pe plan personal, dacă aveți nevoie de un sfat, dacă trebuie să luați o decizie, orice ați vrea să vorbim, suntem aici. Mai puțin politică sau religie, că de asta suntem sătui cu toții, da?
2: Așa este și suntem noi doi și restul țării, pentru că vor contribui toți oamenii cu răspunsuri la dilemele voastre. Oamenii au început încă de ieri să ne trimită niște sugestii.
0: Da?
2: Da.
0: Mă,
2: și...
0: dar n-au un pic de răbdare.
2: N-au răbdare, au furat start-o.
0: 0754-222-999, ăsta este numărul nostru de WhatsApp pe care așteptăm sugestiile voastre de subiecte, da? Că e ziua voastră. Azi e joi, propuneți voi. Și asta este piesa de vară care vine de la Andrei în această dimineață. Zi, domne, ce
2: piesă
0: este?
2: La Constantino Sarghiro, se numește Takata Ferez și este muzică grecească și o să vă placă mult și o să vă simțiți bine.
0: Păi, în cazul acesta să înceapă brigada de vreme cu Ramona și...
2: Andrei!
0: Calimera! Calimera!

misterios este...

0: 12 minute au trecut peste ora 7. Bună dimineața, sunteți în brigada de vreme. Și vrem să vă întrebăm, pentru că a propus cineva subiectul acesta pe WhatsApp, dar nu mai găsesc mesajul, zicea ceva de prieteni. Ce vă enervează cel mai tare la prietenii voștri? Ce vă scoate din minți, dar în același timp îi și iubiți și n-aveți cum să vă supărați pe ei că îi iubiți? Aia e, sunt ai voștri, vă spălați cu ei pe cap, n-aveți de ales, nu puteți să-i lăsați acum. 0754222999. Ce vă enervează cel mai tare? Hai să zicem la cel mai bun prieten? Sau în general la gașca voastră de prieteni?
1: În general,
0: dacă aveți
1: hai să-i luăm așa, per total. Dacă aveți doar un prieten, ziceți doar de el, nu e nicio problemă.
0: Ce vă enervează la el? Ce vă scoate din minți? Și ați schimbat la prietenul ăsta sau prietena asta foarte bună, dar vă este cam imposibil, așa că v-ați lins pe bot, cum se zice în popor, și l-acceptați așa cum este. Dar să ne spuneți și ceva ce apreciați foarte mult la acest prieten, ca să fie echitabil așa.
1: Da, cum zicea bunica mea, ăștia suntem cu ăștia de filăm.
0: Asta știm, asta indiferent. Cântăm și cu asta de filăm. Așa e vorba.
1: Okay. La noi era un pic diferită.
0: Așteptăm mesajele voastre scrise, audio 0754-222-999. Până ne spune Andrei ce îl enervează pe el, la cei doi prieteni ai lui, că mă gândesc că la ăștia doi sigur te enervează.
1: La doi bani, bineînțeles, la unul dintre ei, n-o să-l numesc pe Ovidiu, în momentul în care mă enervează foarte tare că nu putem stabili niște chestii.
0: În
1: pentru că
0: sens?
1: Noi avem toți peste 35 de ani, avem joburi, avem familie și vrem să stabilim o ieșire undeva. Da? Și îl întrebăm pe Ovidiu. Ne vedem mâine? Și el zice, nu știu.
0: Dar ce face Ovidiu de nu știe?
1: Habar n-am, zice că are mult de muncă. Și după aia zice pe seară, hai că ne vedem. După oră zice, nu mai pot mâine. Și ultima oară s-a întâmplat fix așa. Și a doua zi,
0: așa,
1: cu o oră înainte să ne fi văzut, trebuia să ne vedem, zice, ne mai vedem azi. El
0: incredibil,
1: zicând înainte,
0: că nu poate.
1: Nu poate, da. Și zic, știi ce? Eu nu vreau să am de-a face cu astfel de oameni neserioși, că nu
0: așa
1: e normal.
0: Spus?
1: Da. Nu e normal. Și trebuia să mergem să mâncăm o shawarma, da?
0: Așa.
1: Și m-am dus singur. Atât de peti a fost, m-am dus singur. Bineînțeles că am trimis poză și zic, uitați, data viitoare poate stabilim și noi ca niște oameni maturi. Am scris.
0: Dar el are familie, are...
1: Da, are trei copii.
0: Trei copii are?
1: Mhm. Și urmează al patrulea, Doamne ajută.
0: Așa îi urezi,
1: da.
0: Acum pentru că ți-a tot încurcat planurile, îi mai urezi un copil.
1: Asta îi zic, unde trei mănâncă și al patrulea de
0: 0754-222-999. Ce vă scoate din minți la prietenul vostru cel mai bun sau la cea mai bună prietenă de ale voastre? Vrem să știm lucrul acesta, dar dacă puteți să ne spuneți și o calitate acum, ca să nu fie dracu chiar atât de negru, să știți că noi am aprecia. Aici aștept mesajul vostru.
1: Calitatea prietenilor mei este că dacă este vorba de ceva serios, chiar se mobilizează.
0: Da, bun, deci Ovidiu și pe celălalt cum îl cheamă,
1: Răzvan.
0: Că am uitat, Răzvan.
1: Da.
0: Da, văd că ai zis de rău doar de Ovidiu. Răzvan pare băiat de comitet.
1: Răzvan chiar se ține când vine vorba de asta, da. Ultima oară, acum în weekend, parcă weekendul ăsta, m-am trezit, îmi era foame.
0: Da.
1: Și munceam, făceam desfășurător, era duminică și le scriu, mâncăm și noi ceva.
0: Așa.
1: Și Răzvan zice, acum m-am trezit, vrei să vin acum? Ți-e foame tare? Și zic, da, în 30 de minute era la mine.
0: Ia uite ce frumos.
1: Nu?
0: Da.
1: Așa ceva mai rar?
0: Îți dai seama, s-a grăbit cu skincare rutină.
1: Era și lui foame. Și că auzi că fac cinste.
0: A, făceai tu cinste?
1: Am stabilit, lasă că de data asta iau eu, de data viitoare iei tu și tot așa.
0: Drăguț, ca între prieteni, într-adevăr.
1: Da.
0: Bun, așteptăm mesajele voastre și ne întoarcem cu ele în câteva minute.
1: Nu vrei să ne spui și tu ce te enervează la prietenele tale?
0: Băi, am aceeași problemă veșnică pe care o am cu prietena mea, care întârzie. Păi nu există.
1: Lipsă de respect.
0: Lipsă de respect. În același timp o și văd. O văd cum e. Uită, ea, în capul ei, nu știu, timpul cred că se desfășoară într-un mod total diferit. Curge total diferit față de cum curge pentru noi restul. Bine, este și diagnosticată cu ADHD, deci mă gândesc că s-ar putea să fie și asta un
1: impediment.
0: Dar în același timp, îți zic de atâția ani, bă, nu mai întârzia și tot întârzi.
1: Da, știi că ne vedem la 10, te pregătești de la 7.
0: Acum am vorbit, am întrebat-o la începutul săptămânii. Bem și noi, săptămâna trecută s-a întâmplat. Bem și noi vineri o cafeluță? Zic, nu știu exact cum termin eu la muncă,
1: vinerea
0: i-am spus
1: asta.
0: Eu, vinerea trecută.
1: Ah, ok.
0: Da. Și am zis, nu știu exact cum termin eu la muncă, dar te anunț din timp. Că mie, spre exemplu, îmi place să mă anunț din timp.
1: Bineînțeles.
0: Și am zis, vezi că o să termin pe la ora cutare. Bine, cu 2 ore înainte a fost. I-am anunțat-o cu 2 ore înainte, la ce oră pot să ajung acolo. Am anunțat-o când am plecat de unde aveam treabă. Vezi că ajung în 20 de minute. Da, sunt gata, acum îmbrac, cobor. Ajung și stau și stau și scriu, unde ești, Dihanie? Păi stai că acum m-am întors din drum pentru că am uitat să las mâncare câinelui și mi-am dat seama că era foame.
1: minte.
0: Păi și nu ți-ai dat seama că era foame când erai cu el în casă?
1: Nu era la lătrala.
0: Exact, nu lătrala. Nu. Și a mai întârziat 20 de minute.
1: Cred că nu s-a întors din drum. Cred că nici nu plecase.
0: Nici eu nu cred că s-a întors din drum. Da. Că dai seama cât dădea mâncare câinelui sau se întoarce. Și pe lângă asta stătea la 5 minute de locul unde trebuia să ne întâlnim. Adică oricum ar fi fost, ce a făcut? I-a dat câinelui să amestecat, i-a prima dată și pe aia dat câinelui. Tot n-avea sens.
1: L-a bătut pe spate să răgâie.
0: Haide.
1: După.
0: Haide, mami. Așa. Hai, așteptăm mesajele voastre. Deci la mine cred că asta ar fi în general la toate persoanele din jurul meu. Lipsa punctualității și mă enervează foarte mult și chestia asta când spui că faci ceva și nu faci.
1: Mamă,
0: indiferent de ce s-ar întâmpla, bă, ai spus că faci, faci.
1: Ai zis.
0: Da, corect. Datoria, cum e cu asta? Promisiunea făcută, datorie curată.
1: Bine,
0: așteptăm mesajele voastre. Asta, să faci, da, pe frunte să ți-l faci. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele voastre. Ziua prieteniei, în brigada de vreme. Hai, bună dimineața!
1: Neața!
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Bună dimineața! Este ziua prieteniei, dar pentru că noi suntem două cutre fără limite, o sărbătorim altfel și v-am întrebat...
1: Prietenie.
0: Exact. Și v-am întrebat ce vă enervează, ce vă scoate din minți la prietenii voștri. Da, acum să nu fie chiar atât de rele lucrurile, v-am spus să le dați și o calitate. Dacă există acestea, că poate sunteți voi oameni prea buni și acceptați pe toți așa cum sunt și poate nici măcar nu vă merită drept prieteni.
1: Poate singura lor calitate e că v-au drept prieteni.
0: Exact, se poate întâmpla, am pățit. Hai să ascultăm niște mesaje.
2: Neața, dragilor, trei, te susțin.
1: Mulțumesc.
2: Sunt exact în aceeași situație cu tine. Cel mai mult mă enervează prietenii care o mermelesc așa, că ieșim, că nu ieșim, că stai să vezi, că o fi, că o păzi. Dar ei, în fund și până la urmă, le rușine să zică că nu îi lasă nevestele. Și aia e. Și eu, dar eu le zic în față. Asumați-vă, fraților, că sunteți jugați. Mihai, să aveți o zi faină, baba.
0: Te pupăm, Mihai. Dar pe tine cum te lasă nevasta, Andrei? Ia spune.
1: Cum mă lasă?
0: Da.
1: Păi noi stabilim de dinainte. Uite, vezi, dacă anunțăm, vezi că am vorbit și mâine mă văd cu...
0: Așa?
1: Nu e nicio problemă. Că da? Nu ne facem planuri. Dacă aveam planuri făcute, nu...
0: Nu merge.
1: Nu bucuiam altceva.
0: Ia uzi, Andrei este de bucuit. Dacă da? Vreți, vă fac prețul corect.
3: Bună dimineața, brigadă.
0: Neața bună.
3: A schimbat la unul dintre prietenii mei, ce a schimbat la el. Nevasta a schimbat-o, că de când a apărut în viața lui, s-a schimbat complet față de noi ceilalți. O zi frumoasă.
0: Acum, dacă îmi permiteți o mică observație, da, în general, să știți că nu este vina terței persoane. Este fix ca în relații. Dacă te înșală, nu te duci să te ceri cu amanta, te ceri cu bărbatul care ți este prieten, nu? Înseamnă că asta este adevărata lui natură.
1: Da,
0: că nu poți să schimbi un om, da.
1: Poate că e foarte îndrăgostit momentan și
0: nu există.
1: O urmează, orbește.
0: Dar nu există, vorbiți despre lucruri.
1: Da.
0: Stabiliți niște lucruri la începutul relației. Uite, mie îmi place, spre exemplu, să ies cu băieții mei. Acu eu știu ce ar face ei când ies. Că dacă se duc la club și se uită după femei
1: și zice, nu mai gata, păi lasă-i da? Pe bagabonția.
0: Exact, ești bărbat la casa ta.
1: Corect.
4: Ce mă enervează cel mai tare la cel mai bun prieten al meu.
0: Așa.
4: Și amândoi, ca să fost soție, niciodată nu sunt la timp.
0: Oh.
4: Tot timpul întârziații secolului.
0: Dar de ce?
4: Dar am acceptat asta încă de la bun început și nu zic nimic. Dar și ei știu că întârziere nu au nicio...
0: N-au jenă.
4: Remușcare.
0: Păi cu oameni de ăștia faci tu casă.
1: Exact.
0: Cu oameni de ăștia să pleci la băi, la bătrânețe.
1: Ce casă să faci cu ei?
0: Întârziați la împachetările, nămol, la aerosol. Nu se poate așa ceva, pierdeți programările alea.
1: Uite, ce îmi ziceau prietenele soției mele la începutul relației noastre este că se vede.
0: Că ce?
1: Că am schimbat-o în sensul că nu mai întârzia nicăieri dacă mergeam împreună.
0: A, da?
1: Ea fiind persoana care întârzia, nu știu, o oră.
0: Pe bune?
1: La modul ăla, da. Și zicea,
0: ești punctual.
1: Da, și eu sunt punctual și nu putea să întârzie dacă eram și eu. Și zicea, uite că se vede, Ana n-a ajuns niciodată la timp.
0: Doamne, iată. Andrei, meriți o coroană în cazul acesta. Să vină grupul de fete să spună că ai schimbat-o în bine.
1: Am tras-o după mine și acum funcționează exact ca mine. Pe plan personal.
0: Își dacă e singură undeva, timpul, da?
1: Exact, și ajunge la timp.
0: Ia
1: se poate.
5: Neața, dragii mei, bă, ce mai ne
0: dacă se vrea.
5: Dacă vrea să cel mai mult. Nu mă lasă, bă, să beau singur, bă, frate. Ce partea bună că mai și plătesc din când în când.
0: Ia uzi, dar ce prieten ți-ai făcut tu. Nu e bine, mă, mama e.
1: Asta
0: nu
1: a fost un flex.
0: Vârstă, da. Uite, am un prieten săritor și foarte de treabă, însă pe el îl strică un singur lucru. Dacă mergem ca băieți în club, în bar sau oriunde altundeva, indiferent cât de departe este de casă, dacă se pilește puțin, gata, rămânem fără el. Pleacă acasă pe jos fără să anunțe pe nimeni. Primele două dăți ne-am speriat, dar acum este doar obișnuință, ne spune Ionuț din București. Bă, măcar ajunge acasă.
1: Măcar ajunge acasă. Am și un prieten care nu știa cum ajunge acasă, dar de fiecare dată se trezea, era în pat, schimbat.
0: Păi, e clar, este evident pentru toată lumea. Se teleporta.
1: Exact.
0: Venea direct de la Târgoviște, prin teleportare. Salut, am o chestie cu o parte dintre prieteni, se lasă bătrân prea devreme, gândesc doar negativ, se plâng mai tot timpul, fix ca niște pisoi și ne urează și vacanță plăcută. Mihai.
1: Mersi,
0: păi,
1: Mihai.
0: Nu știu ce să zic, pe sistemul acesta înseamnă că noi suntem bătrân rău de tot.
1: Bă, eu sunt cotoi de ăla cu experiență.
6: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
9: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. You ready?

0: zici că te-a strâns cineva prea tare în brațe, Ramona, așa ai făcut.
1: Wow! M-am gândit pentru o secundă că ești total de lulu și că te duci în altă
0: direcție. Și după aia ți-ai dat seama.
1: Și după aia mi-am dat seama, da.
0: Da.
1: Bună dimineața, vă zicem din nou brigada de vreme, mai devreme. Am vorbit în brigada de vreme, ca să fie de trei ori, așa. Da. Am discutat despre prieteni, dar am vorbit despre partea nasoală a lucrurilor.
0: Așa.
1: V-am întrebat ce vă enervează la prietenii voștri.
0: Ce vă scoate din sărite, da.
1: Dar tot astăzi, aparent, lumea, omenirea se celebrează dragostea astăzi, prietenia, apropierea fizică, pentru că tot astăzi se sărbătorește și ziua îmbrățișărilor.
0: Da, share a hug. În parte o îmbrățișare zi.
1: Da. Și vă întrebăm când ați primit cea mai recentă îmbrățișare, de la cine, și eu mai am o curiozitate dacă vă întâlniți cu cineva. Ce gen de oameni sunteți? Faceți parte din categoria celor care se pupă o dată pe un obraz, poate de două ori pe ambii obrazi sau de trei ori. Uite, eu, spre exemplu, când am stat în Franța, ne pupam de trei ori. Mua, mua, mua.
0: Aha, okay.
1: Așa se pupă acolo. Sunteți genul care se ia în brațe sau stați la distanță? 0754-222-999. Pe mine, cel mai recent, m-a luat în brațe concubinul în această dimineață, după ce m-a trezit, pentru după ce l-am rugat. Băi, l-am rugat aseară, te rog, pune-ți alarma să fie sune în același timp cu a mea, ca să nu te mai trezești, să mă trezesc mai devreme cu 25 de minute, degeaba. Uh-huh. Sigur.
0: De ce o pune mai devreme?
1: Pentru că trebuia să plece și să-și facă bagajul, că nu și l-a făcut aseară.
0: Ah, ok.
1: Așa. Și zice, da, sigur, ai dreptate că am timp să fac. Alarma cui crezi că a sunat cu 25 de minute mai devreme decât aia mea, înaintea melei?
0: Alarma cui a sunat înaintea alarmei mele?
1: Exact. Alarma dânsului. Ba chiar mai mult de atât. Îi zic, oprește alarma!
0: Uh-huh.
1: Păi nu e mea. Regele meu. Este alarma ta asta, că eu nu, mie nu sună alarma la ora 4 și ceva. Mă rog, și bineînțeles că m-a trezit. Și m-a luat în brațe. Eu nervoasă, fiind azi... La coș și închide ușa după tine.
0: Aș fost drăguț să fi dat și snuz, să mai stea cu tine 20 de minute.
1: Înnebuneam, înnebuneam. Așa, deci dânsul m-a luat cel mai recent în brațe. Însă, referitor la cealaltă întrebare pe care am pus-o, eu sunt genul care în momentul în care se întâlnește cu cineva, te pup și dacă ne înțelegem foarte bine sau mi-ești foarte drag, te iau și în brațe.
0: Mm-hmm.
1: Lucru pe care l-am făcut, inclusiv ieri cu doamna Cristina Mihaela, pe care am avut aici invitată, și mare bunchis și era să-i dau. Asta pățesc aproape de fiecare dată când mă duc să iau oamenii în brațe. Da.
0: Asta
1: de
0: zic?
1: Fiecare dată când mă duc să iau oamenii în brațe, pățesc asta. E această stângăcie extraordinar de privit din exterior, extraordinară.
0: Ca mătușa aia de la țară, știi, când pupau mătușile alea și unchii te pupau pe gură.
1: Da. Băi, da, de fiecare dată se întâmplă asta, dar nici nu mă pot abține. Mai și lucrez la radio la care nu te poți abține.
0: Exact.
1: Și mă duc și iau în brațe și ei vor să ne luăm în brațe pe partea cealaltă și suntem aici la mijloc. Tu cum ești, Andrei?
0: Da, ce drăguț. Uite, după pandemie am început să mai evit un pic așa contactul fizic. Da, nu știu neapărat de ce, că nu mi-e neapărat frică de virus și de alte
1: și
0: chestii.
1: Uite, de asta nu o să mai bă anii un frate sau o surioară.
0: Exact. Exact. Că Ana mă mai și întreabă. Au trecut deja 6 ani, sigur nu vrei să ne îmbrățișăm?
1: Exact.
0: Am chestia asta, am nevoie ca cel din fața mea așa să-mi transmită că vreau îmbrățișare, ca să nu mă duc eu.
1: Așa.
0: Mai ales dacă este vorba de o persoană de sex feminin, că parcă e ciudat să mă arunc eu asupra ei.
1: Corect, așa e.
0: Și să o iau în brațe, deși probabil nu și-ar dori și n-aș vrea să o facă din,
1: obligație.
0: Din obligație. Dar asta cu pupatul de fiecare dată, eu m-am învățat să pup de două ori, da?
1: Da.
0: Sunt oameni care pupă doar o dată.
1: Așa.
0: Și pupi odată și el rămâne pe loc și tu te duci și în partea alaltă și el cumva pleacă. Și rămâi, ce faci? Pupi în aer? E ciudat.
1: E dubios.
0: Se întâmplă, dar e un pic cringe când se întâmplă. Dar
1: nu
0: aș vrea să stabilim.
1: Să fim oameni, mă.
0: Aș vrea să stabilim. Uite, când te vezi cu cineva, ne luăm în brațe? Da. Ne pupăm? Da. De câte ori? De două ori. Și știi frumos și o
1: păi
0: faci
1: și
0: ca la
1: manual. Păi se pierde naturalețea interacțiunii.
0: Da,
1: ce
0: da,
1: faci?
0: Pentru oamenii din exterior

0: în brațe și am înlemnit eu. Zic, auleu, cu ce fac?
1: Pentru tine a făcut-o. cred că știa că îți dorești.
0: Bun, așteptăm mesajele voastre. 0754222999. Cum sunteți voi în momentul în care vă întâlniți cu cineva pe stradă, spre exemplu? Uite, ne zice o ascultătoare: nu-mi place deloc interacțiunea de genul, mai ales când vine spontan din partea persoanei cu care mă întâlnesc. Urăsc să fiu surprinsă de gesturi de genul acesta din partea persoanelor cu care nu sunt apropiată. Dacă nu ești familie, nu, mersi. Dar voi sta la povești cu tine ca și cum ai fi fratele meu. Hai, așteptăm părerile voastre pe WhatsApp și ne întoarcem cu ele în câteva minuțele, în pricază de vreme. Ta-ta!

0: serios este?
1: Baftă vouă. Sincer. Nu ți-am zis ce-mi transmite mie sunetul acela, dar
2: nu, nu mai știu ce mi-ai zis că-ți transmite.
1: Nu mai contează, că avem treabă cu oamenii, Andrei. Lasă-mă în pace, că vreau să vorbim despre lucrurile frumoase, cum ar fi reacțiile voastre când vă întâlniți cu cineva pe stradă.
2: Câteodată am impresia că nu-mi spui chestii și îmi spui că mi-ai spus chestii doar ca să mă faci să mă simt prost.
1: Nu, să chiar nu-ți amintești ce ți-am zis?
2: Nu, nu mi-amintesc.
1: Ți-am spus că mi se pare că este, sună ca momentul în care părinții deschideau un dulap să scoată cureaua aia bună, să te încingă ca la carte.
2: N-ai zis dulap, ai zis sertar.
1: Sertar,
2: da,
1: dulap, tot
2: gata,
1: aia.
2: Așa este, am uitat.
1: Nebună. Așa, vorbim despre cum reacționați în momentul în care vă întâlniți cu o persoană cunoscută pe stradă.
2: Uh-huh.
1: Vă pupați, vă luați în brațe sau stați la distanță? Așa. Neața, dragilor, aseară fetița mea mi-a zis: mami, hai să ne iubim puțin, și m-a îmbrățișat foarte tare. Facem asta des, cu alte persoane nu fac asta deloc. Nu îmi place.

0: face, ne-a spus Teodora.
1: Deci pentru ea face o excepție.
0: Exact.
1: Eu mă pregătesc să plec la serviciu, ne scrie cineva. Fiica mea acum se bagă la somn. M-a îmbrățișat și mi-a zis, serviciu ușor. Și eu i-am urat somn ușor. Îmbrățișez doar persoanele foarte apropiate. De pupat tot pe ele de două ori. Măi, dar fiica asta de-abia acum se bagă la somn?
0: Păi nu, somn ușor în continuare, că e fata în vacanță.
1: S-a trezit?
0: De ce să se trezească?
1: Păi nu s-a trezit? Sau
0: s-a dus să o pupe când a plecat, i-a spus serviciu
1: păi
0: ușor.
1: Zice, fiica mea acum se bagă la somn.
0: Atunci nu știu ce să spun, Andrei.
1: E gheimăriță.
0: O fi gheimăriță, da. Depinde cât de cald este afară, vara nu mă iau în brațe, că ieșim amândoi lipiți.
1: Exact. Eu vara nu mă țin de mână cu Ana.
0: Pe bune?
1: Da, pentru că are mâinile foarte calde și după 5 minute transpirăm și zic, asta este anotimpul în care suntem prieteni.
0: Așa se fac copiii, de la o ținere de mână vara.
1: Da, nu poți să riști.
0: Eu sunt cu îmbrățișerele, dar să fie din alea scurte. Am mai pățit, sunt oameni care îmbrățișează foarte lung. Și este un risc pe care sunt dispusă să mi-l asum, dar uneori devine inconfortabil. Că mă țin acolo și nu mai știu când să mai plec. Eu ce fac acum?
1: Așa este.
0: Suntem împreună?
1: Așa este. Dar e un...
0: Ne-am transformat în această sferă și din mitul androginului.
1: E un semn. Uite, eu cu fiica mea fac așa, e o regulă, nu dau niciodată primul drumul la îmbrățișare. Aha. Când în momentul în care simți că-ți ia mâinile de pe tine, atunci dai și tu.
0: Mă pup cu prietenii apropiați, dar mereu există momentul ăla penibil când unul dintre noi merge pe obrazul stâng, celălalt pe dreptul. Altcineva ne zice că este genul care face cu mâna de la 3 metri distanță.
1: Nu veni că-s răcit?
0: Da. Așa, mă iau în brațe cu toată lumea după ce mă convin că nu e răcită. Că tot ai zis de răceală. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ia vorbește puțin, să văd cum sunt. Vorbești pe nas?
0: Dacă ne întâlnim dimineața înainte de cafea, salutul meu o să fie un respectuos. Un mormăit respectuos. Bun, ne întoarcem în câteva minute. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaj. Andrei are pentru noi o informație din tehnologia.
1: Lumea mătușilor internaute va fi dată peste cap complet începând cu acest weekend.
0: Ei, no. Mm-hmm.
2: Fiecare vizită

0: bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
9: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
8: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
9: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
8: Party Zone
9: la Radio Impuls.
8: Mainstream Radio.
9: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața! Începând de duminica asta, 2 august, platformele AI și rețelele sociale vor fi obligate să spună clar: ce vezi acum nu este real. Așa că postările cu bătrânii care plâng că nu le-a spus nimeni la mulți ani de ziua lor se transformă în sunt supărat că nu crede nimeni că sunt real. Rețelele sociale aveau deja sisteme prin care etichetau postările create cu AI.
1: Da.
0: Dar această nouă obligație le revine și companiilor care folosesc astfel de mijloace în activitatea lor de zi cu zi. Și scopul final e, na, ca utilizatorii să poată distinge mai ușor între ce e real și ce nu. E practic o lovitură sub centură pentru mătușile care vor realiza pe calea cea grea că pisicile chiar nu au abilitatea aia naturală de a dansa perfect macarena.
1: Și nu știu nici măcar să sune la ușă. Așa fraieresc pisicile.
0: Da, așa este.
1: Și nici nu pot să vină călare pe un măgar.
0: Exact, să cânte la acordeon.
1: Nu pot să cred că am trăit în minciună tot timpul acesta.
0: Și dacă până acum foloseam gândirea critică și logica elementară, acum ne va ajuta și un text de avertisment pe acele materiale. Și eu ziceam, noroc că nu avem analfabet funcțional pe internet și că vor înțelege cu toții acest text.
1: Da, asta ne ajută foarte mult și ne va salva ca umanitate.
0: Exact. Ce pot spune eu în încheiere?
1: Da?
0: E că dacă vedeți cei care ne ascultă acum, dacă vedeți un clip cu noi spunând că facem emisiune săptămâna viitoare, e clar AI.
1: Cu
0: că
1: siguranță.
0: Noi nu venim.
1: Noi nu. Noi o să fim pe o plăjică undeva, la liniște, la frumos, poate. O plajă cu vaci mi-ar plăcea.
0: Există plajă cu porci, știu.
1: Știu că există, că am fost acolo.
0: Aia.
1: Este
0: fost?
1: Înfricoșător, da? Pentru că porcii ăia sunt foarte agresivi, vin și te aleargă dacă simt că miroșa mâncare. Nu aș mai repeta experiența. Mm. Era un ușchiop, săracul, ăla alerga cel mai tare, era cel mai nervos.
0: Ăla era veteranul, așa îi se zicea.
1: Da. Ah, doamne, dar mă rog, până să ajung eu pe plajă cu vaci, eu pot să merg aici pe litoral, că am văzut că încă sunt boi care intră cu mașina pe plajă. Băi, nu se poate așa ceva. În Sfântul An al Domnului 2026. Da, mă rog, asta este altă poveste. Da, mulțumim foarte frumos pentru această informație, Andrei. O să fiu mult mai atentă de acum încolo. Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
2: Bună dimineața! 5 din cele 6 proiecte considerate esențiale pentru banii din PNRR au fost adoptate. A rămas însă legea salarizării, un jalon de care depinde o finanțare de 770 de milioane de euro. Proiectul prevede schimbări în sistemul de plată al angajaților din sectorul public, iar autoritățile încearcă să ajungă la o formă care să fie aprobată la timp pentru a evita pierderea banilor europeni. La 2 luni după incidentul în care un copil din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta, anchetatorii încă nu au aflat ce s-a întâmplat. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost făcute publice abia acum și sunt analizate din nou. Localitatea se află la 50 de kilometri de granița cu Ucraina. Coincidența care atrage atenția este că incidentul s-a petrecut în aceea zi în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Comisia Europeană caută aproximativ 1000 de stagiari pentru programul Blue Book. Stagiul durează 5 luni, începe în martie 2027 și oferă o indemnizație lunară de peste 1500 de euro. Nu există limită de vârstă pentru candidați, iar diploma de facultate nu este obligatorie pentru toate posturile. Înscrierile sunt până pe 4 septembrie. Inspectorii ANSVSA au dat amenzi de 280.000 de lei în urma controalelor de pe litoral. În perioada 20-26 iulie au fost verificate 239 de unități, printre care restaurante, pizzerii, cofetării și magazine alimentare. Două localuri au fost închise temporar din cauza neregulilor găsite, iar controalele continuă tot sezonul estival. Singurul copil biologic al lui Tom Cruise a renunțat oficial la numele celebrului actor. Suri Cruise, în vârstă de 20 de ani, și-a schimbat legal numele de familie și îl folosește acum pe cel de Suri Noel, al doilea prenume al mamei sale. Actorul nu și-ar mai fi văzut fiica de 15 ani. Tânăra este acum studentă și folosise deja noul nume la absolvirea liceului, iar schimbarea a fost confirmată prin registre publice. Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar din Liga Campionilor după remiza de aseară de 2-2 cu Levski Sofia. Însă oltenii își continuă parcursul european în turul 3 preliminar din Europa League, unde vor întâlni formația finlandeză Kopio. De partea cealaltă, Levski Sofia s-a calificat în turul 3 preliminar din Liga Campionilor, unde va juca împotriva celor de la Cairat Almaty. Vremea va fi călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei se instalează canicula. 7 județe sunt sub cod galben de căldură. După amiază sunt posibile norări la munte și ploi slabe, dar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 37 la Timișoara. Se anunță 34 de grade la Craiova, 33 la București și Sibiu, 31 la Cluj și 30 de grade la Brașov. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
1: Bună dimineața, vă zicem din nou suflete calde.
0: Bună dimineața, o să vă zic și eu la telefon ora asta, pe la 8:30.
1: Da, pentru că avem sunet nou, ia să-i dau eu un play cinstit.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Să mă ierte bunul Dumnezeu dacă pot să-mi dau seama ce ar putea să fie. Dar mă rog, poate voi sunteți mai inspirați decât noi și ăsta este motivul pentru care ar trebui să mergeți chiar acum pe radioimpuls.ro să vă înscrieți dacă nu ați făcut-o deja, pentru că zilnic se înscriu foarte mulți oameni și calculatorul oricum extrage aleatoriu. Adică poate să fie cineva înscris în prima zi, poate să fie cineva înscris în urmă cu 10 minute, că s-a mai întâmplat.
0: Da, nu contează, nu contează absolut deloc.
1: Da. Și ce se mai întâmplă în general este să apară tot felul de chestii neprevăzute pe la nunți, așa că ora aceasta o să avem o vorbă cu cei care au făcut deja nunta, da?
0: Da.
1: Să rămâneți pe frecvență, vă rugăm foarte frumos, dar și cei care urmează să o facă.
0: Ca să nu... știți de ce vă feriți.
1: Exact.
0: Nu, n-are nicio treabă.
1: Doamne, am crezut că îmi faci un semn.
0: Am făcut semnul pe care l-a făcut doamna Udrea atunci. Așa. Când era anchetată,
1: da,
0: de
1: exact.
0: Ceva.
1: Da, da,
0: nu,
1: da,
0: mi-am,
1: da,
0: dus mâna la nas pentru că am o mâncă nasul. Ramona credea că îi fac un semn.
1: Da, mă rog, bun. Deci avem 100 de euro pentru voi ora aceasta. Avem nuntă, avem și piesa de la 9, dar ușor, Cătinel, cine ne grăbește la urma urmei? Mai avem doar o zi până la vacanță. Așa, am uitat, foarte important, vedeți că după ora 9 avem invitat. Vine Alex Parker, piesa lui o auziți în playlisturile radiourilor din întreaga țară și s-a întors cel puțin în țară, că e plecat de vreo 2 ani și stăm de vorbă puțin cu el. După ora 9 facem asta. Până atunci, faineta!

0: Neața bună! Sunteți în ora 8 în Brigada de Vreme și v-am zis că avem o vorbă cu oamenii care deja s-au căsătorit și au avut parte de nuntă. Vrem să știm în felul următor. În ziua nunții s-au întâmplat, s-au desfășurat drame, au existat probleme neprevăzute, bineînțeles. Care au fost alea? Cum s-au rezolvat? Sau poate că ați reușit să le evitați cu succes? Bineînțeles, am vrea să ne spuneți și lucrul acesta. S-a supărat cineva la nuntă? Poate s-a spart ceva, poate ceva a venit neconform cerințelor. S-a stricat ceva?
1: Poate socoteala de la final nu s-a mai pupat cu planul vostru inițial.
0: Corect.
1: La numărătoarea finală.
0: Uite, noi avem cum să nu întrebăm. S-a luat cineva la ceartă pe acolo? Soacra mică, soacra mare? Poate s-a îmbătat unchiul la prea tare și după ce s-a deschis la cămașă a început scandalul.
1: Și știam că face și a dat-o la închema
0: exact,
1: de rușine.
0: Exact, da, da. Păi n-aveam cum, că m-a pus mama. 0754222999. Ce drame ați avut în ziua nunții? Așteptăm poveștile detaliate, vă rugăm foarte frumos.
1: Ne frecăm mâinile.
0: Exact. Fix ca muștele suntem acum. Așteptăm toate poveștile voastre pe WhatsApp. Puteți să ne și sunați, bineînțeles, dacă vă doriți lucrul acesta. Am dat peste o știre cu o femeie din Anglia, despre un articol, de fapt, cu o femeie din Anglia care povestea că a dat 1600 de lire pe rochia de mireasă. Și în ziua nunții, fix acolo, când era lumea mai dragă, s-a rupt fermoarul. Și ea, bineînțeles că fiind nemulțumită de produs, fiind și un produs destul de scump, s-a dus la magazin după și a cerut un fel de refund. Cei de la magazin au refuzat-o, motiv pentru care s-a îndreptat către bancă, pentru că aparent acolo poți face lucrul acesta, dacă ești nemulțumit de un produs și nu găsești înțelegere din partea comerciantului,
1: da.
0: Poți să ceri anularea tranzacției.
1: Și la noi poți face asta.
0: Nu știam
1: faci,
0: asta.
1: Da, da, da, chargeback sau refuz la plată.
0: Chargeback, da.
1: Da, da, da. Da.
0: Habar n-aveam chestia aceasta.
1: Poți face, da.
0: Și s-a dus la bancă, simțindu-se neîndreptățită și a fost neîndreptățită în continuare pentru că s-a judecat cu ăștia 2 ani. Și după 2 ani i-au dat jumătate din sumă. 800 de lire i-au făcut transferul înapoi în cont.
1: Foarte bine, pentru că a purtat-o totuși la nuntă și
0: nu
1: au zis hai că dăm jumate. Da, așa
0: da,
1: mi-am recuperat eu banii pe biletele de avion pe care mi le-au vândut cei de la Blue Air și după aia au dat faliment.
0: A, da?
1: Da, și nu m-am înțeles cu ei, le-am dat mail-uri, îmi ziceau o să vi dăm, dar nu știm când. Și am vorbit cu banca și i-am primit, nu știu, vreo 2 luni.
0: Erau ca prietenia, n-am cum, crede-mă și pe mine, am o perioadă mai grea.
1: Exact,
0: cum,
1: fix
0: cum
1: ca aia.
0: Cum intră salariul, zic.
1: Fix aia, pentru că le ziceam, dați-mi un termen. Nu știm termen. Păi dați-mi totuși un termen. Din păcate nu știm termen. Păi sunteți cumva obligați să-mi dați un termen, nu? Că am cumpărat, trebuia să plec și eu în vacanță.
0: Exact, da.
1: Și nu ne-am înțeles și cei de la bancă e foarte important ca înainte să te duci la bancă să vorbești cu comerciantul,
0: da.
1: Că ei or să-ți ceară, dă-ne toată conversația pe care o aveți cu ei, ca să putem să dăm și noi mai departe. Da, așa e, o asigurare ține de procesatorul cardului și da, să primești bani înapoi, de fiecare dată aproape.
0: Dar mă rog, nu știam de chestia asta, nu, sper să nu fiu nevoită să folosesc. Pe noi ne interesează de dramele voastre din ziua nunții.
1: Nunții,
0: 0754222999.
2: Impuls. Sunetul misterios este...

0: la Cabron, am ascultat în brigada de vreme, asta fiind singurul loc unde puteți să ascultați această piesă demențială care se lansează mâine.
1: Mâine se lansează piesa, noi o ascultăm aici de câteva zile bune.
0: Da, da, da, da, mulțumim domnului Cabron care ne-a dat piesa.
1: Mulțumim frumos.
0: Să fie a noastră.
1: OG.
0: Exact. Dar asta n-ar fi, nu cred că ar putea să fie o piesă de nuntă pentru valsul mirilor.
1: Nu, dar doar, după...
0: Dar după merge așa, după miezul nopții.
1: Exact.
0: După ce au venit friptura și deja toată lumea s-a chercherit, ar merge să danseze.
1: Să danseze unchii transpirați în cămăși așa.
0: Oh, nu.
1: Să rupe toți pe piesa asta.
0: Hai la dans!
1: Hai, da! Hai că muzică de-asta modernă, cum aveți voi aici la oraș.
0: Despre nunți vorbim, dar nu despre partea frumoasă a nunților, ci despre dramele alea nesperate cu care ați fost nevoiți să vă confruntați chiar în ziua nunții. N-ați știut, au apărut de nicăieri. Uite, ne zice cineva, nu o să vă vină să credeți, dar am fost martor la o cununie civilă și înainte de da, o tipă a strigat mirele în semn de protest. What? Am aflat ulterior că era o fostă colegă de liceu de ale mirelui. Totul a luat o pauză, domnișoara a vorbit foarte frumos, cerându-și scuze pentru întrerupere. Vorbea cu lacrimi în ochi, spunând că nu va mai avea șansa să îi spună ce simte. Cununia a continuat ulterior. Câteva luni mai târziu a existat un divorț și domnișoara, în cele din urmă, a ajuns doamna și apoi mămica.
1: Nu cred.
0: What?
1: Wow.
0: Deci,
1: asta e scenariul de Hallmark.
0: Da. Deci doamna care a venit să întrerupă nunta și să spună ceea ce simte,
1: a devenit ea.
0: Soția.
1: Soția.
0: Doamne, Maica Domnului, asta este telenovelă turcească, direct.
1: Să știi. Să știi. Uite, o să fur acest scenariu.
0: Vorbește cu șefii.
1: Și o să scriu, da.
0: Neața, referitor la nunți, sâmbătă am fost să fotografiez o nuntă, a fost teroare. De la început s-au pierdut florile nașilor. Preotul a uitat să aprindă lumânările în biserică. Noi, cei de la media, nu aveam loc la local. S-au pierdut confetiurile pentru tort, mireasa a fost furată de două ori. Dar ce au avut, mă, cu ea?
1: Ce au avut cu ea, dar ce au avut cu oamenii ăștia? De nu le-au dat și lor masă cu meniu.
0: Eu
1: frumos,
0: asta nu
1: cu
0: pot
1: mâncărică.
0: Să înțeleg, da.
1: Da, zic, ăștia-s la muncă.
0: Da, ce, că soptoare la muncă, le dăm masă după aia.
1: Exact.
0: Incredibil.
1: Foarte ură din partea lor.
0: Da.
1: Un văr al soțului a venit cu un tricou negru pe care scria uriaș Game Over. Când m-am uitat pe poze, în orice cadru emoționant, apărea el cu tricoul ăla pe care scria acest text. Mulțumesc frumos, am amintiri pe viață, zice cineva. Dar chiar e un text pe care scrie Game Over, dar eu unul îl știu, era o memă și cu un mire și o mireasă
0: așa,
1: pe tricou.
0: Aveau și ei asta.
1: Da.
0: Mai crazy dânsii.
1: Super crazy. Solemnitate maximă la cununia civilă, cel care oficia zice fraza aia cu dacă cineva are ceva de spus. Și exact în secunda aia i-a sunat telefonul soacrei mele. Și ne întreabă, e semn?
0: Păi, acum depinde și ce sonerie avea la telefon.
1: Acum da, nu știu ce sonerie avea. Chelnerii au dus tortul direct la masa copiilor înainte să-l tăiem noi. Când au ajuns acolo, cei mici își băgaseră deja mâinile. Păi da, mai mănânci cu...
0: Cu răceală, cu de toate.
1: Apropo, ieri a fost fimea și a făcut activitatea, a făcut pizza. Într-o pizzerie, au luat și au făcut pizza. Și zice
0: ai
1: la final, nu,
0: ceva.
1: Și zice, ia uite, v-am oprit și vouă două felici.
0: Nu,
1: tata, mănâncă tu, tata, că-i păcat să îți mănâncă tata munca ta.
0: Da, da.
1: Mi-erau foame.
0: Oh, Doamne. Așa.
1: Da. Tatăl meu a băut două șaturi de tequila să-și calmeze emoțiile pe la 9 dimineața. Pe la prânz, când treia să plecăm la biserică, nu-l mai găsea nimeni. Dormea în mașină.
0: Un nănic pufos așa de prânz și cum merge după două șaturi de apă mexicană? Mm-hmm. Ai caramba!
1: Altfel dorm. Această melatonină.
0: Exact. Mexicană. Neața, la nunta mea, pe lângă faptul că a plouat toată ziua, preotul a uitat că trebuia să ne cunune. What? A ajuns la biserică după mai multe telefoane, a venit să mi-a dormit și asta a fost doar una dintre aventuri. La salon s-a luat curentul și mai avem o grămadă. Dumnezeu ne-a tot dat semne, dar noi în pofida lor, avem o familie minunată după 14 ani de relație și un copil minunat care este lumina ochilor noștri. Și apropo, preotul și că maică ne-a și certat că i-am stricat somnul de prânz.
1: Nu se face, trebuia să-l anunțați de dinainte că vreți să vă căsătoriți.
0: Era voia Domnului ca el să doarmă, că altfel nu l-ar fi trimis pe moșene pe la gene. Așa.
1: Ia uite, ia citești.
0: M-a închis soțul în camera de hotel. El era liniștit cu nașii să primească invitații. Se pare că nu se sesiza lipsa mea.
1: Cred că
0: să trăiască nașii, mă!
1: O fi zis că te-a furat cineva.
0: Da. Și avem și acest mesaj de un minut și un pic, dar nu l-am, n-am apucat să-l ascultăm. Îi dăm așa?
1: Hai să-l ascultăm cu toții.
2: Bună dimineața, dragilor.
1: Hey.
2: Cea mai neobișnuită fază întâlnită la vreo nuntă a fost chiar la nunta mea acum foarte, foarte, foarte mulți ani.
0: Așa.
2: În care firma la care am apelat pentru video foto,
0: așa,
2: la intrarea invitaților în sală aveau lămpi din acelea, numai că una avea, nu avea ștecher și a fost o chestie improvizată. Okay. Și-a băgat cele două fire direct în priză. Priza a luat foc, vai, fum în sală, s-a dat curentul, a picat tot ce trebuie, a trebuit să așteptăm pe cei de la electrica să vină să repare. Și aproape vreo două ore, la nuntă la mine, nu am avut lumină, s-a servit târziu aperitivul, mai bine s-a servit aperitivul, nici nu a putut să termine toată lumea, că deja a ieșit friptura, că ea...
0: Dar oricum, dragostea e o arbă, este extraordinar, este o metaforă superbă faptul că n-ați avut lumină la nuntă în primele două ore, pentru că era un semn clar al faptului că vă iubeați orbește.
2: Aveau ore fixe la care scoteau mâncarea, dar am plâns, am fost super ofticată și nervoasă, dar partea faină a fost că am avut invitați mișto, au fost prieteni super apropiați.
0: Ce drăguț.
2: Ne-au ridicat moralul și am stat cu toții afară pe terasă până când s-a aerisit locația și am cântat și am dansat, am pus muzică pe telefoane. Într-un final a fost fain, a ieșit bine, am avut noroc de invitați. Dar, da, cam asta a fost cel mai ciudat.
1: Da, chiar
0: și a venit și o completare. Da. La acest mesaj ne-a scris tot ascultătoarea noastră: am divorțat după 8 luni, dar am rămas cei mai buni prieteni.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
7: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită!

0: 13,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Let's go. Hit after hit. Yeah.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Bună dimineața.
2: Hei, hei.
1: Vă caută banii.
2: Vă caută 100 de euro.
1: I-au căutat deja.
2: Exact. Dacă v-ați înscris, ați fost norocoși și ați fost și extrași, v-am sunat eu în dimineața asta. Am sunat două persoane, doi norocoși. Un norocos și o norocoasă. Începem cu primul extras, cu Sebastian. Bună dimineața!
3: Dimineața!
1: Ce faci, Sebi?
3: Uite la treabă.
1: Eu, ce treabă ai tu acum, la ora asta? Ce învârți?
3: Aștept concediu.
1: Ah, te credem, te înțelegem perfect.
2: Mai știm pe cineva.
1: Ți-ar prinde bine suta asta în concediu, nu? Unde pleci?
3: N-ar fi rău. Deocamdată nu știu. N-am nimic rezervat.
1: Ok, ok.
2: Important e să aibă banii puși deoparte.
3: Exact.
1: Sperăm să ne fi rezervat totuși nouă un răspuns cinstit.
3: Să vedem.
1: Te ascultăm. Ai prins noul sunet?
3: Nu l-am prins.
1: Aolea, ce mă fac cu tine, măi, Sebi?
3: Poate mă ajutați un pic.
1: N-avem cum! Nu, nici că... nu poate să limite Andrei că l-a auzit atât de puțin încât n-are cum.
2: Exact, regulamentul spune că nu putem să-l dăm în momentul în care te sunăm.
1: Da. Va trebui să mergi la ghici.
3: Ok, căști care cad pe masă.
1: Căști care cad pe masă. Andrei, de ce stai degeaba? Bagă răspunsul.
2: Răspunsul este chiar acum introdus în sistem. Căști care cad pe masă, ne-a spus Sebastian. Ia să vedem. Sebastian, dacă așa orbește, ajung 100 de euro la tine.
1: Ar fi cam Caterinca, nu este mine.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Of, ne pare rău, Sebi.
2: Ne pare rău, Sebastian. Dar îți dorim concediu plăcut.
3: Mulțumesc,
1: la fel. Te pupăm diminunată, mulțumim și noi. Of, of, of, mergem mai departe.
2: Mergem la Mădălina, care sperăm că a ascultat sunetul. Bună dimineața, Mădălina.
4: Bună dimineața, am ascultat sunetul în timp ce îmi hrăneam fica de un an jumate.
1: Doamne, să-ți trăiască!
4: Mulțumim, vă ascultăm chiar de la început. I-a plăcut foarte mult emisiunile voastre, mai ales când ne trezeam la ora 6 dimineața și așteptam să intrăm, să ascultăm.
1: Da. Ce drăguț, mulțumim foarte frumos, mulțumim. Te pupăm tare.
2: Tu când te-ai înscris, Mădălina?
4: Chiar când a început să... asta cu prinde suta, concursul, da.
2: În prima zi.
4: Și la... Da.
1: Deci de mult a trecut ceva timp de atunci.
4: Da, am fost și cu întrebările.
2: La prinde suta?
4: La prinde suta, da, da.
2: Oh.
1: Iu,
4: și am așteptat și am știut de răspunsurile și la celelalte când aveam 800 de euro, 600 de euro.
2: Oh, da. Ia uzi, poftim.
4: Nu știu dacă...
2: Și cea mică ce zice? Ce ar fi? Cea mică de...
4: Păi, cum avem foarte multe jucării pe masă, noi zicem că ar fi o minge care cade pe masă.
2: Ok. Acum că zici...
1: Mie nu... Da?
2: Poate fi ceva, că sunt niște sunete la niște intervale regulate, aș zice. Răspunsul tău, Mădălina, este în sistem. Să vedem dacă va duce, că ați lucrat în echipă, pare mi se, dacă va duce 100 de euro în dimineața asta.
0: Continuă să asculti.
1: Ne pare rău, nu. Mădălina, dar te pupăm și pe tine și pupăm și Gălușca.
4: Vă pupăm și noi pe voi și concediu plăcut.
2: Mulțumim,
1: Doamne ajută, mulțumim foarte frumos.
4: Doamne
1: ajută, să rămâi cu noi și din toamnă, da?
4: Da, da,
1: te
4: sigur.
1: Te pupăm tare, zi minunată să ai.
4: Mulțumesc,
1: la fel. Pupăm, pa, pa. Aia e, n-a fost să fie. Iată. Să dăm noi sutica. Hai să mai dăm măcar o dată sunetul, ca să înțeleagă oamenii la ce să se aștepte când o să-i sune Remețan.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Nu sună minge. Nu sună minge.
2: Da, ok.
1: Zic.
2: Ok.
1: Mai dau o dată. M-a pierdut.
0: Sunetul misterios este...
1: Da, nu știu, nu mai... Nu, rămân la părerea mea, la prima mea părere. Dar eu nu pot câștiga cei 100 de euro. Voi o puteți face doar dacă vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Brigada de vreme continuă. Ne întoarcem în doar câteva minute. Neața!

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50%

0: reduceri între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: De bicicletă am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete.
2: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește tichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Radio Impuls București pe 88

0: lumea de bine în această dimineață și să sune la 0754222999 să voteze cu mine, pentru că vreau să am și astăzi o piesă superbă pe care să o ascultăm împreună imediat după ora 9.
1: Așa, bine, și aveam săptămâna fluturașilor în stomac, tu ai câștigat ieri, ce ne-ai pregătit pentru astăzi? Ce ne recomanzi, de fapt, nu ce ne-ai pregătit?
0: Piesa mea de îndrăgosteală este Can't Get You Out of My Head de la Kylie Minogue.

0: este propunerea mea de astăzi. Eu și piesa pe care îmi doresc să o ascultăm împreună după ora 9. Vă rog, eu mă mai sunați că nu știți propunerea lui Andrei, nu mai trișați.
1: Vă rog, așteptați puțin și dacă o să vă placă piesa asta, așa, sigur să recomandați și mie Alifia cu care vă dați pe genunchi. Pentru că vine de la John Travolta și Olivia Newton-John și se numește You're the One That I Want.

0: Ia gata, va ajunge și din asta.
1: Ia terminați-vă. 0754222999.
0: Votați cu Ramona.
1: Acum.
0: Alo, bună dimineața.
2: Neața,
0: bună.
2: De data asta merg cu Andrei.
1: Mulțumesc frumos. Te pup, Claudiu. Mersi de mult.
2: Felicitări.
1: Mersi mult. E foarte bună.
0: Extraordinar. Au sunat acum, s-au mobilizat și au luat cadru. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața, Bogdan de la Ploiești.
1: Neața, Bogdane.
3: Vă pup, în primul rând vă pup, vă urez vacanță plăcută.
1: Mersi mult.
3: Și abia aștept să veniți înapoi. Cu ocazia asta o să-mi ia și o contest vreo două săptămâni, să tacă timpul mai repede.
1: Bravo, așa, foarte bine.
3: Bineînțeles că voi vota cu Ramon.
0: Te pup, te iubesc. Nu mă pupă mama pe el. Să ai zi frumoasă pe DLP-ul meu. Alo, bună dimineața. Alo.
4: Bună dimineața. Raza de soare aici.
1: Ce faci, băi, raza de soare?
4: Uite, m-am gândit să vă salut.
0: Mulțumim,
4: îmi pare rău că plecați în concediu, sincer.
0: Mai avem o zi, mai avem o zi.
1: Da, ne ascult și mâine.
4: Sigur că da, bineînțeles. Ramona, te iubesc, da, merg cu Andreea. No!
1: Mulțumesc frumos din suflet pentru votul tău.
0: Asta
1: te pup și te îmbrățișez.
0: Asta este iubire trădătoare.
4: Ca la geme, știi tu.
0: Pupici, zi frumoasă. Of, Doamne, Maica Domnului, ce mă fac eu cu voi? Mai am nevoie de două voturi, vă rog eu mult. Alo, bună dimineața.
5: Neața, Cosmin din București.
1: Salut, Cosmin.
0: Cosmin din București, care... pun toată încrederea în tine.
5: Care e scorul până acum?
0: Păi este 2-1 pentru Andrei și nu poți să lași pe doamna Kylie Minogue să nu scânte frumos așa. Mai ții minte cum era îmbrăcată în videoclip?
1: Poate lăsa. Cosmin, tu poți decide.
5: În dimineața asta cu Andrei.
1: Mulțumesc frumos, Cosmin.
5: Te-am ajutat săptămâna trecută, Ramona.
1: Cât să te mai ajute? Păi da, vino și tu cu muzică bună, nu veni pe ochi frumoși. S-au săturat oamenii ăștia, Ramona.
0: Încetează, domne, că este superbă piesa mea.
1: O fi, dar nu se
0: bine,
1: compară.
0: Bine, mulțumim frumos de vot, te pupăm.
5: O zi bună.
1: Mersi, Cosmin. Te salutăm.
0: Păi dacă vii cum e luag aici astăzi, vreau să mă sunați, mă votați pe mine.
1: Astăzi vreau să vă ridicați cu grijă de pe scaun.
0: Să-mi zice și mie, alifia voastră. În fine.
1: Foarte
0: bine,
1: frumoasă
0: felicitări
1: piesa.
0: Pentru
1: mulțumesc
0: Victoria,
1: mult.
0: Andrei. Bine, o ascultăm imediat după știri. Așa că... Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața! Fermierii care cresc oi și capre spun că nu-și mai acoperă cheltuielile din cauza restricțiilor impuse pentru combaterea pestei micilor rumegătoare. Ei reclamă că pot vinde animalele doar către abatoare cu aviz sanitar veterinar, iar prețul plătit pentru carne a scăzut aproape la jumătate. Crescătorii cer măsuri urgente și protestează astăzi în capitală. România trimite o nouă echipă de pompieri în Franța. Al treilea schimb, format din 40 de salvatori, va continua misiunea de sprijin în lupta cu incendiile de vegetație în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Noul echipaj va prelua intervențiile de la colegii aflați deja în teren pe 1 august pentru încă două săptămâni. Urmează a doua etapă admiterii la liceu pentru elevii nerepartizați și pentru cazurile speciale. Printre cei avantajați sunt frații gemeni. Dacă unul are media mai mare și există loc liber, îl poate urma și celălalt la același liceu. Între 16 și 18 august va avea loc a doua repartizare, la care vor participa și cei 126 de elevi rămași nerepartizați în prima etapă. Blenurile naturale nu mai sunt un simbol al luxului pentru clienții bogați. Un studiu internațional arată că 95% dintre persoanele cu averi foarte mari consideră că folosirea blenurilor și a pieilor exotice afectează imaginea unui brand de modă. Tot mai mulți consumatori preferă materiale inovatoare și sustenabile. Marea Britanie schimbă modul în care privește educația. Începând cu vârsta de 14 ani, elevii vor putea urma un parcurs tehnic care combină materiile de bază cu pregătire practică și stagii la angajatori. Autoritățile spun că vor să acorde meseriilor aceeași importanță ca studiilor universitare într-o perioadă în care competențele tehnice sunt tot mai căutate. FCSB joacă în această seară un meci decisiv în Conference League. Campioana României întâlnește în deplasare formația letonă FK Auda de la ora 19 și este obligată să câștige după înfrângerea cu 3-2 din tur. Tot astăzi, de la ora 20, Universitatea Cluj joacă în Norvegia cu Bran după 2-2 în prima manșă, iar de la 21:30 CFR Cluj primește vizita lui Alașchert după remiza de 1-1 din Armenia. Vremea va fi călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei se instalează canicula. Tocmai de aceea 7 județe sunt sub cod galben de căldură. După amiază sunt posibile înnorări la munte și ploi slabe, dar doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 37 la Timișoara. Se anunță 34 de grade la Craiova, 33 la București și Sibiu, 31 la Cluj și 30 de grade la Brașov. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
7: Brigada de vreme.
8: Good morning. Radio Impuls.
0: Am intrat în ultima oră de brigada de vreme. Vedeți că mâine este ultima zi în care vă puteți bucura de noi. După aia, papuiu și la revedere până în toamnă, nu mai auziți de noi.
1: Vara asta am să mă odihnesc.
0: Bine, Andrei, hai, lasă, nu mai cânta. Acum înțeleg că ești bucuros că ai câștigat piesa de la nouă. Uite, ne-a zis o ascultătoare că a încercat să sune, dar erau bătrânii ocupați cu John Travolta și că m-ar fi votat pe mine. În fine, știi cum e? Vă las locul din autobuz vouă.
1: Foarte bine! Te-ai ridicat, m-am așezat și ascultăm împreună John Travolta cu Olivia Newton-John. You're the one that I want.
0: Da, și nu uitați că imediat după ora 9 și un pic...
1: Și un pic!
0: Vedem când ajunge băiatul nostru Alex Parker, o să stăm de vorbă cu el despre muzica asta frumoasă pe care a făcut-o de când a plecat din țară. Mă rog, și înainte făcea muzică frumoasă, avem mai multe întrebări pentru el.
1: Acum a bubuit un pic.
0: Da, da, da. Și a venit în țară să stea de vorbă cu noi. Îl luăm la întrebări, vă dați seama că știți că nouă ne place oricum să descoasem invitații, mai ales pe subiectele astea foarte serioase.
7: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: oprească în momentul, la toate treceri de pieton, pardon, că poate așa ar învăța șoferii să oprească. Să nu mai încetinească doar.
1: Programul de țară Ramonica Dansatoare.
0: Nu, nu, nu, facem programul Caramela și vorbim foarte frumos cu Mira să se ocupe, să ne aducă caramele la fiecare trecere de pietoni din țara aceasta ca să oprească șoferii.
1: La propriu, ok. La propriu. Am crezut că da, zici de melodia, da, Caramela.
0: Asta ar fi una dintre schimbările pe care le-aș face eu dacă aș fi, nu știu, hai să zicem primar. Aș face schimbarea aceasta.
1: Okay, ok.
0: Asta vă întrebăm și pe voi. Ce ați vrea să se repare, să se schimbe peste noapte în orașul în care locuiți? Poate este o chestie care ține de administrația locală, care nu vă lasă să dormiți. Vă dă bătăi de cap în fiecare zi, în fiecare clip a existenței voastre. Există ceva ce va rușura viața, dar nu vrea să se facă? Nu se vrea să se facă.
1: Da, chiar uite, ziceți-ne voi care este oful ăsta cel mai mare. Noi îl filmăm și îl dăm pe social media unde s-ar putea viraliza și unde s-ar putea clipul ăsta ar putea ajunge la primarul tău, de exemplu.
0: Exact. Este vreo groapă pe care ați astupat-o, vreun sens giratoriu pe care l-ați desfința. Habar n-am, puteți face orice, este orașul vostru. Și vă întrebăm 0754222999. Ăsta este numărul de telefon la care așteptăm propunerile voastre de șefi. Că sunteți primari, șef de oraș.
1: Șef de scară mai mare.
0: Exact. Am văzut pe net un video cu o femeie din India care era sătulă de o groapă din carosabil, așa că într-o zi a luat doi saci cu ciment și s-a dus și a astupat-o. Bineînțeles că părerile au fost împărțite pe internet, pentru că oamenii ziceau pe de-o parte că este destul de periculos, nefiind același material cu restul carosabilului, da, și că asta ar putea să-i pună în pericol pe șoferi, dar a fost lăudată și de foarte mulți oameni pentru că a avut această inițiativă și că, uite, în momentele în care nu mai poți și nu te ajută nimeni din partea autorităților, face de asta, măcar mai schimb puțin situația.
1: E ilegal să faci asta, cel puțin la noi, primești amendă. Dacă...
0: Este ilegal și în India acolo, da, am înțeles, dar aparent îi stătea foarte tare în cale. Adică se împiedicase de foarte multe ori de groapa asta și a avut și daune la mașină.
1: Mm-hmm. Am mai văzut un protest, nu știu unde, cred că undeva prin Europa, în semn de protest că erau gropi în asfalt, au plantat flori.
0: Da,
1: au pus pământ și au plantat flori.
0: Ce drăguț.
1: Foarte drăguț, da.
0: Uite, pe mine m-ar ajuta foarte mult să se facă trecere de pieton fix aici, la ieșirea din Romexpo.
1: Da.
0: Că trebuie să merg ori în stânga, ori în dreapta destul de mult ca să duc și după aia să mă întorc.
1: Ai mult? Dai 500 de metri cel puțin sau ceva.
0: Și ca să ajung într-o direcție în care îmi convine mie, trebuie să merg și după aia să mă întorc. Uh-huh. Stupid, din punctul meu de vedere. Și m-ar bucura enorm să se mai planteze copaci prin tot Bucureștiul acesta, pentru că nu mai pot, mie mi se face rău din cauza betoanelor. Băi, în condițiile astea de 30 de grade plus, este imposibil să respiri, pentru că peste tot se construiește, este și foarte mult praf, foarte multe mașini, bineînțeles că mai iese dioxid și de acolo, noxe și alte cele, și pe lângă asta au tăiat copacii și s-au făcut parcări peste tot. Nu mai e un loc umbrit.
1: Da,
0: sunt foarte rare
1: mașina,
0: sectoarele.
1: Ai.
0: Poftim?
1: Ai unde lăsa mașina?
0: Da, eu n-am mașină, nu mă interesează, mă interesează să pot respira. Cum ies afară, cum începe să mă usture nasul, mi se umflă ochii, mă umplu de bube și mor de cald la propriu. Deci, copaci plantați peste tot. Ăsta ar fi primul pas pe care l-aș face.
1: Da, foarte frumos, susțin chestia asta. Iar pe mine, dacă mă asculte cineva și poate rezolva această problemă, rog să noteze. Eu locuiesc într-un bloc situat la stradă, în sectorul 3, aproape de intersecție. Și nu mai suport oamenii care claxonează, inclusiv șoferi de autobuz, la 5 dimineața, da? Dar cred că cel mai tare mă enervează ea care își turează motoarele după ora 22 seara. Mamă, și da, și mai și bubuie.
0: Da.
1: Bă, nu o să crede nimeni că sunteți cei mai cool, că probabil asta au impresia. Nu o să furați soția nimănui ca să vină cu voi să urce călare pe motoare sau în mașini și nu vă suportă nimeni. Și nimic din comportamentul ăsta nu spune altceva decât vrum, am o criză de personalitate și o să suferim cu toții din acest motiv.
0: Mai este, știi că sunt și oameni care sunt pasionați de chestia asta și au cluburi.
1: Să fie pasionați până în ora 10.
0: Grupuri, pardon, și merg la club și fac... au făcut din chestia asta dintr-un hobby, au transformat chestia asta într-un cult.
1: E un cult, dar să fie cult până în ora 10 seara.
0: Da, ce trece după ora aia, da, și eu judec.
1: Unii fac intenționat.
0: Știu că sunt foarte mulți care fac intenționat și la noi la Târgu Jiu se întâmpla lucrul acesta, dar erau pube. Aici am văzut că fac oamenii în toată firea chestiile astea.
1: Poftim.
0: Da, unde nu-i minte, vai de
1: picioare. Aș vrea să aflu motivația din spatele acestor rebeli ai motoarelor.
0: Topa mică. 0754-222-999. Vrem să ne spuneți din ce oraș sunteți și ce ați schimba acolo, dar așa de urgență, în regim de urgență, peste noapte, ce v-ar putea ușura viața în orașul din care faceți parte. Da, așteptăm sugestiile voastre de viitori primari pe WhatsApp-ul nostru și revenim cu ele în câteva minute și avem și invitat Alex Parker imediat.

0: Bună dimineața, Brigada de Vreme, Ramona și Andrei suntem noi și v-am făcut primari în această dimineață, dar onorifici. V-am întrebat dacă ați putea să schimbați chestii prin orașele în care locuiți, ce anume ați face diferit.
1: Aici
0: poate ați
1: vedem...
0: astupa vreo groapă, poate ați schimba vreun semafor, poate ați muta o intersecție în altă parte, eu știu.
1: Dar sunt curios dacă ați intra în funcție, dacă v-ați ține de aceste promisiuni, că până în alegeri toată lumea face promisiuni, dar după
0: Corect.
1: Aia mai puțin.
0: Dar eu chiar m-aș ocupa de asta, chiar aș planta mai mulți copaci și chiar aș face ceva în privința claxoanelor.
1: Mm-hmm.
0: Nu mai suport,
1: le dezactiva.
0: Claxonat în continuu, în continuu. Dar unde suntem aici, la Balamuc?
1: În Jlunglă.
0: Așa, aș face din nou să funcționeze transportul public din Alba Iulia, deoarece de mai bine de o lună și jumătate acesta nu mai există. Cum adică?
1: L-au scos?
0: Nu mai există? Ia.
2: Șoferii sunt în grevă de o lună și jumătate pentru că nu și-au primit salariile.
0: Deci,
2: am dat și eu știri de atâtea ori.
1: Deci dă bani. N-am fost atent.
0: Ok, deci asta ar fi problema. Ok.
1: Da, bine. Pentru București, sector 5, mi-ar plăcea să nu mai fie gunoi aruncat pe străzi la fiecare colț de stradă și să se planteze mai mulți copaci.
0: Eu vă spun, avem nevoie de mai mulți copaci în viețile noastre.
1: Mai avem nevoie și de iarbă, practic.
0: Exact. La Cluj-Napoca, ci că șmecherii construiesc blocuri în locurile unde au fost case, iar omul de rând nu poate construi o căsuță pe propriul teren intravilan. Legea este doar pentru unii și nu avem toți drepturi egale, rușine să le fie. Oho, să vezi și la București ce se mai întâmplă asta.
1: Acuzații grave. La București nu prea s-a mai întâmplat în ultimii ani, pentru că nu s-a mai vrut să se facă asta. Da? De unde atâta dezvoltare haotică?
0: Mm-hmm.
1: Bun, acuzații grave. Așa, bună dimineața, salutări din Constanța. Primarul orașului să-și ia zborul, vrea cineva.
0: Asta, deci asta ar face el dacă ajunge primar să-l facă pe celălalt să zboare.
1: Automat, da.
3: Neața, Marius din Craiova. Cred că i-a schimbat primarul, că în afară de târguri în Craiova, altceva nu prea se fac.
0: Păi da, ce contează? Măcar sunt târgurile
1: premiate
0: din Europa, adică nu așa orice, oricum.
1: E același, e cel mai mare târg din Europa de Crăciun, parcă a fost.
0: Mhm. Uite, ar fi super să fie curățate străzile mai bine. M-am săturat să fac pana în București. Îmi fac abonament la vulganizare. Deja își pun mâinile în cap băieții de acolo când mă văd că trag pe dreapta la ei. Așa rău este acolo?
1: Așa rău e în zona aia.
0: În ce zonă, da?
1: Dacă le sparg băieții de la vulganizare ca să aibă clienți, teoria conspirației, o dezbatem acum. Am mai auzit?
0: Da?
1: Dar fi exclus.
0: Așa este, că ne-a spus cineva la un moment dat, un ascultător de-ai noștri.
1: Ne-a mai zis cineva, da.
0: Da, da, da. Eu aș dori ca primarul nostru, Emil Boc, să ne arate și nouă stațiile de metro. Măi, v-ați
1: foarte
0: dus
1: mare
0: acolo. Dar ne bucurăm măcar când faceți voi glumele astea, că am observat că dacă am mai făcut și noi glumița asta și s-a postat pe social media, s-au supărat unii dintre clujeni. Că ce glume sunt astea?
1: Sunt, uite, acum au avut friendly fire.
0: Exact, a fost de acolo, asta. De la voi a plecat. Bun, vă mulțumim pentru mesaje. Noi vă promitem în semn de primar. Avem o promisiune pentru noi.
1: Așa.
0: Suntem primarii FM-ului în această dimineață și vă promitem că nu facem rabat de la muzica bună. Și avem și invitat Alex Parker, vine în studioul nostru în doar câteva minute. Așa, poftim? Încetează!
1: Parcă el era.
0: Măi, Andrei,
1: glume de
0: ai o vârstă, ai copil acasă.
1: Uite, chiar o să-l întreb dacă se face gluma asta.
0: Te rog foarte frumos, încetează. Incredibil, uitați-vă. Îmi vine să-ți fac așa într-una. Ne facem în câteva minute, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața!
1: Da.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
8: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața, vă spunem din nou, studioul Radio Impuls. Nu mai suntem doar eu cu Andrei, îl avem alături de noi și pe Alex Parker, care a venit în vacanță. Încetează.
1: Gata, hai, gata, am terminat, gata.
0: Bună dimineața.
2: A început bullying-ul. Bună dimineața.
0: Ce faci, măi, băiatule, că nu te-am mai văzut de atât amar de vreme.
2: Măi, sunt în trecere, așa, în tranzit, am venit un pic pentru familie și am zis să vin și eu pe la radio, să văd ce se mai întâmplă și când se deschide radio, aud piese de ale mele și sunt așa plăcut, surprins că am intrat așa pe ușa din spate cumva, că na, nemai stând activ în zona asta, m-aș fi așteptat să, na, să dispar, dar aparent a apărut...
0: Ai apărut când ai dispărut, practic,
2: exact.
0: Te-ai mutat de 2 ani în țară și acum ai rupt pe radio. Ți se pare frustrant? Te enervează chestia asta?
2: Da, de ce m-ar enerva?
0: Nu,
2: mi se pare tare, mi se pare că este o confirmare că am făcut alegerea corectă, pentru că practic am început să fac altă muzică și să-mi schimb modul de lucru, iar faptul că e pe radio e minunat.
1: A, deci nu ai avut tendința să zici, uite, a trebuit să plec ca să știți ce ați pierdut.
2: Nu. No.
1: Da, da, da.
2: Niciodată, vai, urai.
1: Nu, pentru că tu produci muzică de la 14 ani, parcă,
2: da,
1: nu?
2: Da,
0: așa. De la 6 ani a început cu pianul, dar...
2: Pian, după aia am început să cânt cu trupe, am început să mă joc cu Ableton-ul și de atunci mă tot joc. Și... Eu tot sunt în faza asta de explorare și de...
1: Ok.
2: Cunoaștere.
1: Și tocmai succesul pe care l-ai, pare că a venit după mulți ani de muncă. Dar acum, dacă ai putea să te întorci, nu știu, la Alex de la 14 ani și să-i dai un sfat, o scurtătură, ce îi putea spune?
2: Măi, eu asta fac acum, am creat o scurtătură pentru toți producătorii din România, aș putea zice. Am făcut o academie de hituri, academiedehituri.ro, și practic, cred că mentoratul e cel mai bun shortcut. Adică dacă găsești un om care poate să te îndrume și să-ți spună ce să faci ca și alegeri și ca, nu știu, ce să înveți ca să ajungi mai ușor la scopul tău, cred că e cel mai ușor mod.
0: Okay. Și care a fost mentorul tău în perioada asta?
2: În perioada asta, acum, în LA, Sergiu German.
0: Ok.
2: Da. My best friend from LA and my mentor and...
0: Păi și dacă ai stat cu German, mă gândesc că poate deja ai intrat în nișa asta mai de finețe, nu?
2: Da,
0: adică
2: da,
0: ai cunoscut și oameni care
2: e...
0: ne-ar face să ne simțim pe noi mai mici?
2: Da, dar nu pot să spun încă asta. Vreau
0: of,
2: să...
0: No,
2: I don't want to jinx it, știi? Vreau, să, vreau să se întâmple. Nu vreau
0: deci
2: să...
0: vine muzică cu niște oameni mai mari?
2: Da.
0: Ah, baftă!
2: Da, o să vină și o să fie bine și vine și un album de la mine. Adică sunt pe toate fronturile și mi se pare că... Mă simt acum cel mai eu, să zic așa. Adică mă simt cel mai truth, mai mission.
0: Dar ai zis că vine și un album de la tine și am văzut că urmează și ceva show nebun. Ai zis că este într-o antiteză totală cu ceea ce s-a întâmplat până acum în genul tău muzical și vreau să știu în ce constă asta. Că n-ai oferit foarte multe detalii despre acest aspect.
2: Da.
0: Poți să ne zici și nouă ceva? Poți să ne dai play la ceva de pe telefonul tău, dacă ai ceva în telefon?
2: A, de pe album?
0: Nu știu ceva ce urmează să faci. Am văzut...
1: Stai puțin, noi avem un cablu. Noi avem un cablu pe care dacă îl pui în telefonul tău, o să se audă în emisie, o să audă toată țara. Dacă vrei să dai 10 secunde, 15 secunde. Noi am avut piese de la artiști români date așa, în premier.
2: Așa, tare, ok.
1: Da.
2: Cum să nu?
0: Ce drăguț, mulțumim, apreciem.
2: Punem o piesă cu Tocu Bento.
0: Ok.
1: Ok.
2: Da, chiar avem o piesă, se numește Hope. Și eu acum sunt foarte mare fan și muzică country și... și mesaj și tot ce se întâmplă acum în state, pe mine mă fascinează într-un mod pozitiv, că este fix ceea ce am ascultat tot timpul eu, așa, de capul meu în cadrul muzicii organice, că și na, în cadrul muzicii electronice sunt alt nebun.
0: Păi asta zic, că eu am văzut că în cadrul muzicii electronice urmează să se întâmple ceva. Acolo eram curioasă, încotro se duce.
2: Acolo nu e de radio. Nu, acolo am început să colaborez de un an cu Cristi Cons, care e un din DJ-ii mei preferați din România și acum e și unul din prietenii mei cei mai buni.
0: Da,
2: și am început să facem, să ne întâlnim la mijloc, zic eu, că el practic este într-o extremă de underground și eu sunt într-o extremă de mainstream și practic vrem să ne întâlnim la mijloc. Și am creat, cred că avem peste 10 piese, dar încă...
0: Sunt acolo, la sertar.
2: Nu neapărat, încă căutăm sound-ul.
0: Ok.
2: Da, și am găsit niște... nu neapărat rețete, am găsit niște identități de sunet, dar suntem în continuă explorare.
0: Păi și când apare ceva concret?
2: Măi, nu știu, încă suntem încă băgăm.
0: Am înțeles.
2: Încă așteptăm băgăm studio la greu și, na, cred că o să fie tare.
0: Dar acum așteptăm să ascultăm ce-ai zis, Hope.
1: Ce ne dai tu?
2: Hope. E stilă demo, dar, na.
0: Ok.

0: Gata, conformul meu,
1: da,
0: gata.
1: Da, sună superb pe cuvânt.
0: Da, este, foarte bine sună. Nu știu dacă
1: foarte
0: ai ascultat versurile.
1: Foarte discoist așa, da?
0: Da, este pre- o piesă creștină.
2: Ok. Atât,
1: ok, deci da, chiar voiam să zic
0: dar
1: oricum.
0: Dar foarte, adică, na, ne ducem pe zona asta mai de Kanye, nu de rock creștin sau așa mai
1: păi,
0: departe.
1: Păi asta voiam și să zic, că mă duce către Kanye și puțin către Justin Bieber.
0: Da, și mi-am dat și un pic off the wall, așa,
1: da,
0: Michael.
1: Da, foarte mișto.
0: Da,
1: foarte
0: da,
1: mișto
0: e o piesă, na, la început începe For 40 Days and 40 Nights, adică începe cu povestea lui Iisus în deșert și, na, e despre speranță și, na, îți dai seama că în America sunt foarte multe subgenuri.
1: Da.
0: Și în momentul ăsta e un emergence pe zona asta și pe zona de country și cred că e tare să iei câte un Grammy în fiecare categorie.
1: Deci ăsta e planul.
0: Da, planul este să aduc în România un Grammy.
1: L-ai aduce aici?
0: Să, bun, se,
1: să ne mândrim noi cu tine? Să ne mândrim
0: normal,
1: cu tine?
0: Normal, l-aduc, îi fac turneu.
1: Îți dai seama că o să facem cum fac în general
0: cu
1: sportivi.
0: Cum ai zis tu mai devreme? Maraton.
1: Maraton.
2: Maraton, da, facem maraton.
0: Facem maratonul de Grammy.
1: Cum se întâmplă cu sportivii când devin medaliați și recunoscuți, da, la nivel internațional?
2: Al nostru.
1: Alex Parker, al nostru.
2: Pentru noi a făcut-o Alex Parker. Pentru noi a muncit de la 14 ani.
1: Dar dacă tot ai menționat acum de Dumnezeu, că este o piesă creștină, l-ai găsit pe Dumnezeu în state?
0: Da.
1: L-ai redescoperit?
0: Nu, chiar în România, înainte okay, să plec puțin timp, dar da, e peste tot.
1: Și cât la sută face parte din procesul tău de creație? Adică îl ai pe Dumnezeu mereu în suflet sau vrei să te mai duci într-o zonă din asta care poate ar încălca cumva învățămintele creștine și te abții sau nu? Adică zona asta de muzică electronică, spre exemplu, că e mai crazy așa.
0: E mai crazy,
1: poveți
0: dar
1: în concordanță?
0: Măi, știi care e faza? Muzica electronică e foarte variată și mie mi se pare că te depărtezi de Dumnezeu când te depărtezi de misiunea ta personală.
1: Okay.
0: Și muzica electronică pe care o fac acum n-are nicio legătură cu muzica electronică pe care am făcut-o câțiva ani în urmă, care era muzică dance, care era bazată pe pattern-uri și pe schițe de-astea, pe rețete, știi? Acum, practic, lucrez la polul opus și seamănă foarte mult cu ce fac în LA, pentru că și în LA lucrăm pe console, pe tragem tobe, e foarte organic procesul. Și la fel procesul ăsta nou de muzică electronică pe care l-am e cu drum machines, cu mixere, cu studiouri, cu sintetizatoare, adică seamănă foarte mult procesul ăsta nou creativ în care am intrat, care e foarte autentic și foarte texturat și foarte la polul opus de ce făceam înainte și la un pol și mai opus de ce se întâmplă acum cu AI-ul.
1: Și adică este muzică, se face ca pe vechi,
0: da,
1: cu sudoare pe frunte.
0: Cu cu multă atenție la detalii care poate că în momentul în care le-aș descrie acum ar părea că, mă, deci asta este complice atâta, dar suma acestor factori dă un produs foarte autentic.
2: Pentru că e vorba de implicarea omului.
0: Da,
2: foarte
0: și,
2: mult,
0: e și foarte multă textură. Foarte multă textură, foarte multă profunzime, sunet okay, și e, nu știu, mi se pare mai cool.
1: Să știi că am primit mesaj de la Olivia Adams, care a zis că te pupă și că este foarte mândră,
0: da,
1: de tine.
0: Mă bucur.
2: Ce frumos, te pupăm, Olivia.
0: Da.
2: L-ai cunoscut pe Skrillex în LA?
0: Nu încă.
2: Că știu că datorită lui te-ai apucat de...
0: Da, asta era și ideea, am plecat în LA prima dată.
2: Pe bune?
0: Da.
2: Nu știam asta.
0: Da, chiar uite, funny story. Când l-am cunoscut pe Sergiu în LA în 2019, i-am spus, băi, uite, am venit că vreau să-l cunosc pe Skrillex. Și Sergiu mi-a zis, bine, mai că știu eu unde stă. Cum adică?
1: Și românească! Hai să
0: da,
1: trecem
0: da, pe da, dar nu am văzut că știu unde stă cu casa, știi în da, ce da, cartier se plimbă. Și mi-a zis, uite, el stă aici în Arts District și el, Skrillex a fost foarte smart cu primii bani, a investit foarte mult în real estate, într-o zonă care nu era așa dezvoltată în LA pe acum 15 ani când a rupt. Și acum, bine, e clar, o zonă super dezvoltată și și-a luat multe cafenele, multe apartamente și na, pe vremea asta cumva eram la mijloc, adică în 2019 și am zis hai mă să-l căutăm, sigur e pe aici. Și nu l-am găsit.
1: Asta la pândă.
0: Dar din fericire acum am început să lucrez cu un songwriter și artist, îl cheamă Zachary și a lucrat și cu Kendrick și cu mai mulți și e foarte bun prieten cu Skrillex, so I'm one person away. Știi cum e pe LinkedIn,
1: da, da,
0: că
1: da, da, da, exact,
0: de depărtare față de un contact, deci na, cumva cred că nu mai e mult.
2: Ce drăguț, dar un alt mare artist în LA ai cunoscut.
1: Păi n-auzi că nu vrea
2: și
1: să ne spună.
2: Cum, nu vrei să ne spui? Nu, că voiam să... Întrebarea era următoarea, dacă ai cunoscut un mare artist în LA pe care îl admirai și despre care ți-ai schimbat părerea neapărat în bine.
0: Nu, asta din potrivă m-am confirmat. Adică, uite, că este destul de cunoscută la noi. Am lucrat de curând cu LP.
1: Ok.
0: Și, nu știu, mi-a dat un vibe extraordinar. Mi s-a părut un om foarte genuin și clar, eu o urmăream și ascultam muzica, dar în momentul în care am lucrat și am văzut cât de talentat este, m-a cucerit.
1: Ți se pare că work ethic-ul mai bun decât al nostru? Că, na, în piață se mai aude că e mai greu să lucrezi cu artiștii noștri. Ți se pare că e mai ușor acolo?
0: Nu mi se pare că e comparabil, pentru că diferența este foarte mare de abordare. Acolo o piesă se face cu mult mai mulți oameni unul la mână. Adică aici, cumva, fiind piața mai mică, trebuie să le faci pe toate. Trebuie să produci, trebuie să tragi vocile și instrumentele. Trebuie să faci mixul și masterul. Da, adică te bați pe o pizza mică.
1: Okay.
0: Asta știu că mi-a explicat Marius Moga când eram la început și eram în mentoratul lui. Mi-a zis că ăsta e motivul pentru care și el a început să meargă în LA și să se bată acolo cu toată lumea, pentru că aici ești pe... Na, te bați pe o felie de pizza care e mică. Acolo ai loc să, nu știu, faci, de exemplu, 10 oameni pe o piesă.
1: Ok.
0: Pentru că poate ai nevoie să ai un toboșar mișto și dacă toboșarul vine și compune el partitura, clar, e implicat în piesă. Nu mai e doar un instrumentist pe care l-ai angajat. E un membru care aduce energie în piesă. Sau ai un inginer de mix, sau ai un inginer de master, sau ai un recording engineer care în momentul în care lucrezi în studiourile alea trebuie să seteze toate brutările în mix. Adică e foarte complicat și frumos și cumva e ca în filme. Asta e tare. Dacă ați văzut filmul cu Michael Jackson, da, exact ca acolo. Fun fact, chiar acum câteva luni am lucrat în studio unde s-a făcut Thriller.
1: Serios?
0: Da.
1: Și cum a fost? Era o energie acolo?
0: Da, era... Nu știu, mă uitam în pozele cu Michael și după aia mă uitam așa în jur și cântam la pianul la care a cântat Michael, nu știu. E incredibil, el e artistul meu preferat și tot ce a însemnat Off the Wall, Thriller și Bad sunt albumele mele preferate.
1: Te vezi rămânând acolo?
0: Bineînțeles.
1: Deci nu te mai întorci acasă?

0: mașina asta, era o bandă de motocicliști ăștia fără numere, wild, care sunt și cascadori, și erau toți pe o roată, vreo 20 de motociclete în ganguri de astea.
1: Da.
0: Și ăsta fugea de poliție printre ăștia care se ridicau pe o roată și, mă rog, până la urmă au anulat urmărirea poliția, că dacă e prea periculoasă, îl lasă să fugă.
1: Wow, wow, ok. Deci este mai rău decât în
0: Grand Theft Auto.
2: Avea 5 stele, clar.
1: Ți se pare periculos acolo?
0: Clar, da, nu e, n-ai siguranța pe care e în România și este altă, este altă lume.
1: Dar... Cât e un kilogram de roșii în stat?
0: Ai zis cât e un kilogram, mă gândeam. Măi, sincer, nu pot să spun, pentru că variază prea mult prețul. Asta e chestia. Okay. Acolo, fiind mâncarea foarte modificată genetic, ai, ca să-ți iei mâncare organică, care în România e ceva normal, nici nu, la noi nici nu avem terminul ăsta de...
1: Poate mai avem bio, genetică,
2: da. Mai ziceam, da.
0: Da, la noi mai avem eticheta asta bio, dar la ei e foarte rău. Adică poate să varieze prețul, nu știu, între un dolar și $7.
1: Ok, pentru că, la același produs.
0: La același produs, uh-huh. Pentru că unul la mână este calitatea, doi la mână este și cererea și oferta. Adică dacă ești într-un cartier de ăsta de fițoși, păi o să aibă bani să dea cât ori da ei și practic nu se mai uită și automat ăștia își fac prețurile ca să facă și profit.
2: Dar măcar au gust bun? Roșiile alea?
0: Da.
2: Au gust?
0: Nu, dacă cumperi mâncarea cea mai scumpă, e și cea mai bună, automat. Deci da, dar din păcate dacă te duci în cealaltă zonă, nu prea e ok. N-are niciun gust.
2: Ok.
0: Adică, na, acum că am venit acasă,
1: okay,
0: și am și roșii în curte.
1: Aia mea să te întreb, da.
0: Da.
1: Se simte diferența.
0: Da, e minunat.
1: Bun, Alex, trăiești de 2 ani deja în tărâmul făgăduinței, așa cum se numește în poporul nostru, și vreau să te întreb, e clar, pentru tine tu deja trăiești visul american.
0: Da.
1: Dar vreau să știu că acolo este și foarte multă... Sunt foarte pestriți oamenii de acolo, există multe culte, există diverse variațiuni ale religiei, există multe teorii ale conspirației.
0: Eu sunt fan.
1: Asta voiam să te întreb, că și eu una care ți-a intrat acum la suflet în ultima perioadă, o conspirație pe care, în care crezi cu toată ființa ta.
0: Wow!
2: În primul rând, zine da sau nu dacă au fost pe lună.
0: Nu!
1: Plat sau rotofei?
0: Niciuna, nici alta. Este o formă, am uitat cum se numește, dar e așa ca o piatră turtită.
1: Ok.
2: O piatră turtită, stând pe spatele unei țestoase?
1: Cu o cupolă.
2: Nu.
1: Nu,
0: are un firmament.
2: Un firmament, ok.
1: Așa, și poate aveți ceva în state care încă n-a ajuns la noi. O conspirație așa mai inedită.
0: Măi, nu știu ce să zic, că dacă zic... Mie că nu mai apar un mesaj aparat.
1: Bine, atunci lasă că ne zici nouă după ce o prim microfonul.
2: Zine aia de Marele Canion, că am încercat să-i explic eu ceva.
0: Abia am fost Marele Canion.
2: Și care e conspirația de acolo? Că eu n-am știut să-i explic.
0: Conspirația este că Tartaria, care este vechiul pământ și lumea dinainte de marile alunecări de teren, era acolo. Okay. Parte, și că erau niște castele care sunt topite acum. Și practic dacă te duci în Marele Canion și faci ce am făcut eu, care mi se pare cea mai tare chestie, am luat un elicopter și ne-am plimbat prin canion cu elicopterul. Se vede. Adică, da,
1: se văd rămășițele alea despre
0: niște, că... Da, se văd ca niște... Știi cu ce seamănă? Cu Petra.
1: Ok.
0: Da, știi cum e Petra sculptată în stâncă... acea structură. Da, arată ca niște structuri.
1: Insane. Deci bani să fie că
0: poze,
1: descoperim.
0: Adică
1: dacă...
0: nu e că le-am imaginat. Am făcut niște poze superbe, le-am pus și pe Instagram.
1: Bun, păi mulțumim foarte frumos pentru aceste idei revelatoare.
2: Noi o să mai stăm 4 ore un pic să discutăm aici mai multe.
1: Zine, te rog frumos, ce ar trebui să facă oamenii în următoarea perioadă în ceea ce te privește? Unde să te urmărească, unde să te asculte, ce au de făcut ca să fie la curent cu tot ceea ce urmează să faci?
0: Măi, eu sunt un om simplu, am Instagram și cam atâta. Mai am și TikTok, dar nu l-am mai activat, că nu prea încerc să nu stric attention span-ul, ca să pot și eu să mai citesc o carte.
1: Domnul Nolan! Așa...
0: Da, deci Instagram, Alex Parker.
1: Instagram, ok.
0: Da.
1: Și muzică, atunci când o să apară albumul ăsta? Că mă gândesc că...
2: Asta mai nișată.
0: Cred că o să scot o piesă în toamnă care să-l anunțe și cred că o să... acum e chestia asta cu Cascade Release, adică scot cât o piesă, cât

0: piesă și pe măsură ce apar piesele se afișează albumul pe platforma respectivă de streaming.
1: Ok.
0: Deci, ușor, ușor. Cred că pe la sfârșitul anului, început de an, așa, fost ușor.
1: Bine, păi te mai așteptăm când mai vii prin țară.
0: Mulțumesc mult de tot.
1: Și să vii cu gremiurile alea, să nu avem loc aici pe...
0: Acum, mă duc.
1: Pe masă de ele.
0: Gremi.
1: Te pupăm, Săruna, mulțumim că ai venit. Baftă mult în tot ceea ce faci și să-mi faci și mie chemare, te rog mult, că și eu vreau să mă mut.
0: Okay.
1: Alex Parker a fost invitat în studioul nostru, să ascultăm și piesa lui Sun in Your Eyes imediat după publicitate, când ne și întoarcem la voi. Hai, bună dimineața!

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fun Shop original.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, este timpul să ne luăm tălpășița, pentru că gata, a venit Andreea Remețan, i-am dat sutica pe care trebuie să o dea și gata, ne luăm. Papuși, la revedere și mâine, vedeți că este ultima zi.
1: Ține-o bine, dublează și dă mai departe pentru noi mâine, Andreea.
0: Vedeți că mâine este ultima zi în care vă puteți bucura de brigada de vreme, după rămâneți cu Reme aici pe plantație. Vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și în această dimineață. Să aveți o zi superbisimă în continuare, ca noi toți, bineînțeles, că zero modestie în acest matinal. Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache.
0: Să aveți, da,
1: o zi mirobolantă. Pupipa!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Lipsa precipitațiilor afectează tot mai grav bazinul Dunării. Nivelul foarte scăzut al apei a blocat navigația în mai multe zone, iar unele râuri și lacuri din țară au secat aproape complet. În județul Dolj, la Segarcea și Bârca au fost introduse restricții la alimentarea cu apă, iar hidrologii avertizează că situația s-ar putea agrava în zilele următoare din cauza caniculei și a lipsei precipitațiilor. Locuitorii din nordul județului Tulcea și județul Galați au primit în această dimineață un mesaj RO-alert. Autoritățile au avertizat asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian în apropierea graniței cu Ucraina. Oamenii au fost sfătuiți să rămână în locuințe sau să se adăpostească până la încetarea alertei. Motorina a trecut de 10 lei pe litru la toate stațiile din țară, iar benzina de 9 lei. Există însă și o veste mai bună. Carburanții s-ar putea ieftini cu până la 85 de bani pe litru, iar în cel mai fericit scenariu, Parlamentul a aprobat mecanismul accizei dinamice care permite reducerea accizei cu până la 25% atunci când prețurile depășesc anumite praguri. Măsura ar putea intra în vigoare cel mai devreme peste 2 săptămâni după promulgarea legii și adoptarea normelor de aplicare. Atenție când faci cumpărături! Dacă un produs are un preț mai mare la casa de marcat decât la raft, nu ești obligat să-l cumperi. Dacă observi diferența după plată, poți cere verificarea și restituirea sumei. Specialiștii recomandă să păstrezi bonul fiscal și, dacă este posibil, să fotografiezi prețul de la raft. Dacă magazinul refuză rezolvarea problemei, poți depune o reclamație la ANPC. Autoritățile sanitare din Grecia investighează 3 focare de salmonela. 10 de persoane au ajuns la spital în ultimele săptămâni în Atena, Lamia și Castoria. Anchetatorii încearcă să identifice sursa contaminării, iar primele verificări indică produse din carne de pui distribuite către mai multe restaurante. Între timp, au fost retrase de la vânzare loturile suspecte. Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar din Liga Campionilor după remiza de 2-2 cu Levski Sofia. Însă oltenii își continuă parcursul european în turul 3 preliminar din Europa League, unde vor întâlni formația finlandeză Cup Scopio. De partea cealaltă, Levski Sofia s-a calificat în turul 3 preliminar din Champions League, unde va juca împotriva celor de la Cairat Almaty. Vremea va fi călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, iar în Banat, Crișana și vestul Olteniei se instalează canicula. 7 județe sunt sub cod galben de căldură. După amiază sunt posibile înnorări la munte și ploi slabe, dar doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 37 la Timișoara. Se anunță 34 de grade la Craiova, 33 la București și Sibiu, 31 la Cluj și 30 de grade la Brașov. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Mai țineți minte ce făceați în anul 2008, an în care piesa asta se lansa? Eu vă spun, era mutată în capitală de aproximativ un an și mă bucuram de noua mea viață. Ei bine, 20 de ani după, mă simt la fel de bine în București, chiar dacă vorba aceea, orașul ăsta este sufocat de șantiere, dar parcă totuși reușim să-i găsim și partea frumoasă în fiecare zi, nu-i așa? Salutare, dragilor! Bună dimineața la 10 și 9 minute! Andreea Remețan sunt eu, ca de obicei și astăzi cu voi în cele 3 ceasuri bune. Vreau să vă spun că în dimineața asta era cât pe ce să întârzi la muncă. Asta pentru că am rugat inteligența artificială să-și dea cu părerea despre outfitul meu fix înainte de a ieși pe ușă și ce să vedeți, inteligența a zis mai scoate Remețan din coliere, dar schimbă și geanta.

0: Asculți Radio Impuls în acest moment, iar eu dau cu play-ul puțin mai târziu și pregătesc desigur următoarele hituri.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că

0: 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Joy California, am ascultat la Radio Impulse. Hai cu bună dimineața din nou la 10:33, dragilor. Vreau să vă spun că al nostru coleg Mihai Hânda s-a întors dintr-un concediu bine meritat.

0: Cluj. Ascultătoarea noastră, Alexandra, a pus mâna pe bani. Asta înseamnă că în această dimineață avem un pot nou-nouț de 100 de euro și, desigur, un sunet misterios. La fel de nou, hai să-l ascultăm.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

vacanța și concediile mai plăcute. Imediat continuăm cu Riemann, Smiley și Another deocamdată. Vă întreb dacă știți oare de ce nu-i bine să luăm decizii majore atunci când ne simțim obosiți mental. Ei bine, cercetătorii

chiar dacă nu este cea mai bună. E bine, acest fenomen apare deoarece oboseala mentală reduce capacitatea noastră de autocontrol și analiză. Cu alte cuvinte, creierul încearcă să economisească, domnule, energie și evită deciziile care necesită un efort cognitiv mai mare. Specialiștii recomandă ca deciziile importante să fie luate după odihnă, atunci când nivelul de atenție și capacitatea de analiză sunt la cote maxime și da, chiar și o pauză de 20-30 de minute sau o noapte de somn pot îmbunătăți calitatea deciziilor. E, vedeți, de asta îmi place mie să trag din când în când

foarte bună piesa asta. 10:48 arată ceasul. Dragilor, după fix vă spun că Spania bate 50.000 de monede cu însemnătate. Da, monede de 5 euro care se vor vinde cu 60 de euro.

0: astăzi în programul meu. Și desigur, avem un sunet nou-nouț lansat în această dimineață. Asta deoarece ieri colegul Mihai Hânda a dat banii, 300 de euro. I-a trimis la Cluj. Vedeți momentul chiar acum postat pe Instagramul nostru, Around Radio Impuls România.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reducere.

0: sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane.

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
3: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Gata, vine weekendul peste noi. Sunt foarte curioasă dacă v-ați făcut deja planuri pentru acest weekend. Dacă da, le aștept ca de obicei la 0754222999. Vă spun acum că Spania va emite 50.000 de monede dedicate câștigării Cupei Mondiale de Fotbal. Monedele cu valoare nominală de 5 euro vor fi vândute

Rio, Toreador, am ascultat la Radio Impuls. 11 și 16 minute arată ceasul. Imediat povestim despre vreme, nu de alta, dar deoarece a intrat deja în vigoare codul galben de caniculă și ne așteaptă, dragilor, temperaturi de până la 39 de grade și nopți tropicale. Imediat aflăm acum am putea să ne răcorim pe o vreme ca asta.

0: antrenăm auzul dând play acestui nou sunet. Ieri s-au dat banii în programul colegului Hânda, 300 de euro au plecat la Cluj, iar voi puteți vedea momentul pe Instagramul nostru chiar acum.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi!

0: Sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loose.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Ei bine, da, din nou vă caută banii la Radio Impuls. Asta după ce ieri colegul Mihai Hânda a trimis 300 de euro la Cluj. Eu sunt foarte curioasă dacă sutica noastră nou-nouță va merge în această dimineață undeva. Ei bine, pentru asta am sunat la București. Teodor e în direct în acest moment. Salut, Teodor!
2: Bună ziua!
1: Ce faci?
2: Bine, la birou.
1: Super, când te-ai înscris la Te caută banii?
2: Oh, pe la primele sunete, când a început concursul.
1: Wow, când să fi fost asta? Mai ții minte ce lună era?
2: Cred că acum vreo 2 luni.
1: Foarte tare! Și iată că astăzi ți-a sunat telefonul. De data asta avem 100 de euro pentru tine. Ai apucat să asculți sunetul nou-nouț lansat în această dimineață?
2: Da, de la prima oră l-am auzit.
1: Foarte tare! Ok, Teodor, păi aștept răspunsul tău.
2: Eu cred că sunetul este de la un sertar care se închide și se deschide cu mecanism din ăla de amortizare.
1: Aha. Ok, interesant. Și super specific în același timp. E exact genul de răspuns pe care îl așteptăm la concursul Te caută banii.
2: Da, mi s-a părut foarte asemănător.
1: Hai să vedem, Teodor.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Hai.
2: Ei, n-a fost să fie de data asta.
1: N-a fost să fie, dar să știi că mă bucur că ai intrat în direct, pentru că dialogul cu tine a fost o reală plăcere. Mulțumim că ne asculți, te pupăm.
2: Și eu vă mulțumesc, zi bună.
1: Zi faină, Teodor. Cătălina, da. Salutare.
3: Bună, bună.
1: Ce faci?
3: La treabă, la job.
1: Am auzit multă bucurie în glasul tău în momentul în care te-am sunat. Chiar nu te așteptai să fii contactată, nu-i așa?
3: Nu mă așteptam absolut deloc. Îmi pierdusem orice speranță și m-ați sunat fix când n-am apucat să aud sunetul.
1: Nu vine să cred. Iată, uneori viața te ia prin surprindere, dar eu zic că pur și simplu faptul că ai intrat în direct și că ne auzim în această dimineață poate aduce bucurie, nu-i așa?
3: Da, clar, chiar mă bucur că m-ați sunat. De când așteptam, de când a început concursul, am așteptat să mă sunați și am văzut că nu cred că mai mă sună vreodată pe mine, dar nu vine să cred că m-a sunat chiar acum când eu nu am ascultat. E singura zi în care nu am ascultat.
1: Vrei totuși să-ți dai așa cu părerea, să dai un răspuns?
3: Da, nici nu știu ce să spun. Hai să spun așa. Dacă domnul dinainte a spus că ar fi ceva de genul un sertar, înseamnă că este un sunet mai, așa mai... Nu știu, hai să o dau și eu pe...
1: Pe sertare.
3: Nici nu știu... scârțitul unei uși.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mulțumim, Cătălina. A scârțit răspunsul ăsta, dar ne-a bucurat intervenția ta on air la Radio Impuls. Ne mândrim cu ascultători veseli ca tine. Te pupăm și îți mulțumim, dragilor. Mai mulți bani, adică aceeași 100 de euro, se duce în continuare în emisiunea colegului Grig. Asta este ultima săptămână de Te caută banii la Radio Impuls. Eu chiar îmi doresc să dăm banii până vineri.

0: să dăm banii la concursul Te caută banii. Avem un sunet misterios nou-nouț lansat în această dimineață și 100 de euro, dragilor. Totuși, mă bucur că am avut doi ascultători care s-au înscris cu mult timp în urmă și au fost fericiți că i-am sunat astăzi. Hai cu sunetul misterios acum, 100 de euro la Grig mai târziu.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 7 minute, a început ultima oră de party, da, în cele 3 ceasuri bune suntem în continuare. Mai devreme ziceam că aș mânca astăzi niște chifteluțe cu dovlecel, cu telemea, poate cu iaurt grecesc, așa ceva super lejer și răcoritor, mai ales pentru o zi care se anunță caniculară. Doar că spuneam că habar nu am să le fac, nu știu rețeta, mi se pare că să faci chifteluțe e o treabă destul de complicată, dar iată, ascultătorul nostru Sorin a găsit, se pare, rețeta potrivită.
1: Salutare, salutare, Sorin de la Cluj.
0: Salut!
1: Pentru rețeta de chifteluțe cu dovlecel, cea mai bună rețetă e să mergi la cineva care știe să le facă, să te auto-inviți. O zi minunată, te-am pupat!
0: Cea mai bună idee e să te auto-inviți la cineva care știe să facă. Stau acum pe gânduri și mă întreb dacă oare vecina mea, noua mea vecină preferată, știe să facă chifteluțe din dovleac. O să o întreb și revin.
2: Summer's on.
3: Radio

de la concursul Te caută banii, un sunet misterios lansat în această dimineață. Avem 100 de euro de dat puțin mai târziu în programul colegului Grig. De ce 100? Pentru că cei 300 de euro s-au dat

0: Cluj ne-a luat banii.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Fiecare vizită la PM

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

locuitor al capitalei, pot să confirm acest lucru. A venit vara și odată cu ea ne vizitează din când în când șobolănei, dragilor. Îi vine din categoria să auzi și să nu crezi. Citesc că un locuitor din sectorul 1 al capitalei, care a fost mușcat de un șobolan în anul 2021, trebuie să primească 2000 de euro de păgubiri. Asta după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză într-un dosar intentat împotriva primăriei capitalei, dar și acelei de sector. Măi, ce să zic, aș

surprinzător, dar îl iubim chiar și așa, nu? 19:30 arată ceasul, hai cu muzică, avem The Second Voice, Let Me Be, imediat Haven, I Run și mai vedem noi ce în cele trei

0: dimineață să tragem cu urechea în matinal. Astăzi Ramona și Andrei au povestit despre ce anume enervează la prietenilor și m-au pus și pe mine un pic pe gânduri. Sincer să fiu, n-am prea găsit ce mă enervează la ei. Poate uneori, rare ori, lipsa punctualității. Atât.
1: Brigada de vreme!
2: Ce vă enervează cel mai tare la prietenii voștri, ce vă scoate din minți, dar în același timp îi și iubiți și n-aveți cum să vă supărați pe ei că îi iubiți. Aia e, sunt ai voștri, vă spălați cu ei pe cap, n-aveți de ales, nu puteți să-i lăsați acum. Ne spune Andrei ce îl enervează pe el, la cei doi prieteni ai lui, că mă gândesc că la ăștia doi sigur te enervează.
3: La doi buni, bineînțeles, la unul dintre ei, nu o să-l numesc pe Ovidiu, în momentul în care mă enervează foarte tare că nu putem stabili niște chestii. Pentru că noi avem toți peste 35 de ani, da. Avem joburi, avem familie și vrem să stabilim o ieșire undeva. Da? Și îl întrebăm pe video. Ne vedem mâine? Și el zice, nu știu.
2: Dar ce face Ovidiu de nu știe?
3: Habar n-am, zice că are mult de muncă. Și după aia zice pe seară, hai că ne vedem. După oră zice, nu mai pot mâine. Și ultima oară s-a întâmplat fix așa și a doua zi,
2: așa,
3: cu o oră înainte să ne fi văzut, trebuia să ne vedem, da. Zice, ne mai vedem azi, el zicând înainte,
2: că nu poate,
3: nu poate, da. Și zic, știi ce? Eu nu vreau să am de-a face cu astfel de oameni neserioși, că nu
2: așa
3: e normal.
2: Spus?
3: Da. Nu e normal. Și trebuia să mergem să mâncăm o shawarma, da?
2: Așa.
3: Și m-am dus singur. Atât de petit a fost, m-am dus singur, bineînțeles că am trimis poză și zic, uitați, data viitoare poate stabilim și noi ca niște oameni maturi, a scris.
2: Dar unii, dar el are familie, are...
3: Da, are trei copii.
2: Trei copii are?
3: Mhm. Și urmează al patrulea, Doamne ajută.
2: Așa îi urezi,
3: da.
2: Acum pentru că ți-a tot încurcat planurile, îi mai urezi un copil.
3: Asta îi zic, unde-s trei mănâncă și al patrulea de ce.
1: Brigada de vreme. I love it. Crank it up in the morning. So wake up. Ascultă-i și mâine dimineață de la 7. Radio Impuls. Let me talk.

Dinți, Caraș Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Păi acestea fiind spuse, dragilor, eu o iau ușurel spre casă, o să-mi fac o matcha cu niște cuburi uriașe de gheață, o să mă ascund de soare și o să mă relaxez, iar vouă vă spun doar atât, mult noroc la concursul Te Caută Banii. Grig are pentru voi 100 de euro, iar eu dau play chiar acum sunetului misterios lansat în această dimineață.

0: Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
3: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

găsit la știri! Canicula revine în România. Meteorologii au emis un cod galben pentru 7 județe din vestul și sud-vestul țării, valabil de astăzi până mâine dimineață. Temperaturile vor urca până la 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici noaptea nu aduce răcoare, pentru că minimele vor fi în jurul valorii de 20-22 de grade. Motorina a trecut de 10 lei pe litru la toate stațiile din țară, iar benzina de 9 lei. Există însă și o veste mai bună. Carburanții s-ar putea ieftini cu până la 85 de bani pe litru în cel mai fericit scenariu. Parlamentul a aprobat mecanismul accizei dinamice, care permite reducerea accizei cu până la 25% atunci când prețurile depășesc anumite praguri. Măsura ar putea intra în vigoare cel mai devreme peste 2 săptămâni după promulgarea legii și adoptarea normelor de aplicare. Primăria Cluj scoate la licitație 10 de mașini abandonate cu prețuri de pornire de la 50 de lei. Sunt 43 de autoturisme intrate în proprietatea municipiului după ce nu au fost revendicate de proprietari. Vehiculele sunt vândute ca piesă de schimb, iar licitația va avea loc pe 3 august la sediul primăriei. Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar 3 fotbaliști activi la nunta cu Georgina Rodriguez. Presa internațională scrie că este vorba despre Kylian Mbappé, Vinicius și Rodrigo, jucători apropiați de portughez. Deși nunta este intens speculată, cuplul nu a confirmat nici data, nici lista invitaților. România atrage tot mai mulți studenți din afara țării. Aproape 89.000 de tineri din peste 150 de state au aplicat în acest an pentru bursele oferite de Guvernul României. Un număr record de aproape 19 ori mai mare decât în urmă cu 4 ani. Peste jumătate dintre candidați sunt din Asia. Singurul copil biologic al lui Tom Cruise a renunțat oficial la numele celebrului actor. Suri Cruise, în vârstă de 20 de ani, și-a schimbat legal numele de familie și folosește acum numele Suri Noel, preluând al doilea prenume al mamei sale.

etapul 3 preliminar din Europa League, unde vor întâlni formația finlandeză Kopio. Poliția locală București a intensificat controlele împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul capitalei, aplicând peste 12.000 de sancțiuni în primele 7 luni ale anului. Acțiunile vizează străzile centrale, inclusiv Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, pentru a elimina blocajele din trafic și pentru siguranța pietonilor. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș, rămâi cu Radio Impuls!

apus de soare, unde prindem și noi în weekendul ăsta? Chiar astăzi este joi, 30 iulie, gata, AMR, o lună de vară. Dacă nu, punem la socoteală ziua de mâine, 31, evident.

ești în nevoie și ai nevoie de sfatul lui sau ai nevoie să te ajute cu ceva, inclusiv cu bani, da? Și niciodată nu are semnal la telefon. Spune, domnule, eram nu știu unde și n-aveam semnal. Domnule, și la un dat te gândești,

0: High fives.
1: Summer's on.
2: Radio Impuls.
0: Let's go.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.
7: It's time to party.
5: Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

25 de ani. Dani din Cluj, 25 de ani? Păi era telefon mobil, s-a inventat telefonul mobil atunci sau pur și simplu ai renunțat la el și te-ai dus, nu știu, comunicai prin ce? Prin semne, abordam, scrisori. Alexandru îmi trimite niște poze foarte drăguțe cu niște telefoane fixe. Nu știu dacă sunt făcute de el, alea cu disc clasice, transformate în veioză. Mamă, cât de frumoase sunt, cât de interesante sunt. Deci un telefon fix de pe vremuri, cu disc, transformat în veioză. Mamă, e mega tare, de unde le iau? Vreau și eu. Ia uite, mai e cineva, zice Răzvan, că de prin 2010 nu mai am telefon fix. Da, bunicii au. Hai să ne întoarcem așadar la Ziua Internațională a Prieteninei. Nu uitați să o sărbătoriți astăzi cu spor.

Și am zis că de ziua lui trebuie să-i cumperi un telefon fix, deci a început lumea să ne zică de telefoanele fixe aici, deci Doamne ferește, ne spune cineva că nu are telefon fix, dar în schimb, ci că le vinde foarte bine online. Adică cum le vinzi foarte bine online? Vinzi telefoane fixe online? În același timp, un alt ascultător de al nostru care confecționează veioze din telefoane fixe de pe vremuri, de alea cu

prietena lui, iubita lui le confecționează. Uite, o idee de business foarte interesantă și foarte drăguță. Nu mă întrebați cât costă, nu știu. Doar că, dacă vrei să-ți aduci aminte de epoca în care te jucai cu telefonul cu discă, uite, cumperi o veioză, mă. E cel mai simplu. Hai că venim cu știri, da? Ce ziceți? La fix vine Caterina Bariu, ne zice care-i fața, ce se întâmplă? Știrile până atunci, Lost Frequencies cu Reality, Vescan cu Andrei Bănuță, All Friends, și nu uita,

0: în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

găsit la știri. Lipsa precipitațiilor pune din nou presiune pe sistemul energetic. După oprirea reactorului 1 de la Cernavodă și reactorul 2 va fi oprit controlat din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Ministerul Energiei dă asigurări că alimentarea cu electricitate nu va fi afectată, iar consumul va fi acoperit din alte surse și din importuri. Specialiștii avertizează însă că dacă lipsa precipitațiilor persistă și consumul crește, prețul energiei ar putea urca în perioada următoare.

pompe de căldură, sisteme geotermale sau panouri solare. Trecerea la noile soluții va fi voluntară și se va face etapizat, fără obligația de a renunța la sobe. La 2 luni după incidentul în care un copil din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta, anchetatorii încă nu au aflat ce s-a întâmplat. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost făcute publice abia acum și sunt analizate din nou. Localitatea se află la 50 de kilometri de granița cu Ucraina. Coincidența care atrage atenția este că incidentul s-a petrecut în aceea zi în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Spania marchează câștigarea Cupei Mondiale din 2026 printr-o monedă comemorativă. Autoritățile vor emite 50.000 de monede cu valoare nominală de 5 euro dedicate celui de-al doilea titlu mondial din istoria naționalei de fotbal. Monedele vor avea pe o față portretul regelui Felipe al VI-lea, iar pe verso sigla Cupei Mondiale și inscripția Campionii Lumii. Prețul de vânzare este de 60 de euro fără TVA. Elon Musk avertizează că inteligența artificială ar putea scăpa de sub control în următorii 10 ani. Miliardarul spune că până în 2036 AI și roboții ar putea produce atât de multe bunuri și servicii, încât banii și-ar pierde importanța. FCSB joacă în această seară un meci decisiv în Conference League.

0: 10 CFR Cluj primește vizita lui Aleš Kert. Poliția locală București a intensificat controlele împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul capitalei, aplicând peste 12.000 de sancțiuni în primele 7 luni ale anului. Acțiunile vizează străzile centrale, inclusiv Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, pentru a elimina blocajele din trafic și pentru siguranța pietonilor. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls!
1: Here we go! Hit-ul ăsta cu Grig.

Contează tu ce planuri ai pentru weekendul ăsta. Poți să mi le zici și mie dacă ai chef la 0754222999. Eu îți dau în schimb 100 de euro ora asta. Avem un sunet misterios, dar e câștigător dacă îl ghicești. Nu uita să te și înscrii pe www.radioimpuls.ro.

Și ce credeți? Ne zic nutriționiștii că da, prima legumă pe listă pe care n-ar trebui să o mâncăm vara este ardeiul iute, chiar dacă e apreciat așa pentru aroma intensă. Evident că îți dă senzație de iuțeală și după aia îți dă senzație de căldură cu totul. Bine, hai să mergem mai departe. Usturoiul. Păi o

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: care au ascultat Radio Impuls, care știu despre ce sunet misterios este vorba. Și mai ales, să vedem dacă știu și răspunsul corect, 100 de euro, doar 100 de euro astăzi, lasă că nu-i de colo. Dați-mi, puneți-mi acum 100 de euro pe masă, hai, cineva, să știți că eu am studioul plin. În cazul în care nu știați, am și mulți colegi martori la concursul nostru. Nimeni 100 de euro, nu, bine, hai mai că-i dau eu. Cum fac? Zic mai întâi, salutare, sărmâna Ramona, nu?
1: Da.
0: Ramona, bună. Ce faci? Ramona, tu ești din... Zim tu de unde ești. Ramona.
1: Zic că este...
0: Stai, măi, Ramona, măi, te grăbești. Bine, hai să facem din nou. Stai, eu te întrebasem de unde ești, dar hai să facem așa. Deci...
1: Nu, n-am semnal, nu am semnal aici.
0: Nu ai semnal, Ramona. Hai, da, să... hai că am băgat-o așa pe suspans, da? Ramona, mai zi-mi o dată. Care este sunetul norocos? Ghicește! Hai, zi din nou!
1: Sunetul poate, norocos poate, este...
0: Stai, băi, Ramona, stai! Poate schimb răspunsul. Deci gândește-te bine,
1: poate
0: da?
1: Poate schimb răspunsul.
0: Sau poate îl zici tu pe ăla, nu contează. Ia! Hai să vedem. Ramona!
1: Da, este de la un tractor.
0: De la un tractor, da? De jucărie sau adevărat?
1: Nu, tractor adevărat.
0: Hai, mă, tractor adevărat? Păi, vreau și un tractor de la... Că cu tractorul da. Pe care l-am ăla de jucărie îmi trezesc toți vecinii, da? Așadar, sunetul norocos al zilei, spune Ramona, care este din, nu ne-ai zis de unde ești?
1: Copăceni, Ilfov.
0: Ramona din Copăceni, Ilfov. Tractor. Hai da. Să vedem. Avem sau... Bravo, dar nu!
2: Să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Ramona din Copăceni, Ilfov, să știi că sunetul nu este un tractor. Dar. Tu rămâi înscrisă în concurs cu șanse în continuare. Așa că ascultă în continuare Radio Impuls și gândește-te bine, da? Poate cine știe, te nimerim iarăși și te sunăm, da?
1: Mulțumesc tare mult!
0: Ramona, te pupăm, mergem mai departe. N-am reușit să facem foarte multă conversație cu Ramona. Zic iarăși salut!
3: Salut!
0: Salutare, ce faci?
3: M-am tras pe dreapta.
0: Am înțeles, hai să ne prezentăm. Eu sunt Grig, tu?
3: Eu sunt Cristi.
0: Cristi din?
3: Din Galați.
0: Și mai devreme erai la volan când te-am sunat.
3: Eram la volan când mai sunam, am tras pe dreapta să fie totul safe.
0: Da, Cristi, zi-mi și mie, cu ce te ocupi?
3: Sunt inginer.
0: Inginer și la ora asta te duci de colo-colo unde? În interes de serviciu?
3: În interes de serviciu, am plecat de la Galați până la Ploiești, m-am întors la Tecuci și acum înspre Galați.
0: Oho, deci ai ceva de mers, da?
3: Tot v-am ascultat toată ziua, de asta am zis că am ascultat de sunetul de câteva ori până
0: cât
3: acum.
0: Cât de tare, Cristi! Cristi, vreau să zic așa, ești un ascultător fidel, mulțumim! Să știi că sunetul este pe de-o parte greu, dar pe de-o altă parte este foarte banal, foarte ușor, dar, hai să ne întoarcem, să încercăm să-l ghicim. Da, te gândești bine, da?
3: Da, m-am gândit toată ziua mea. Aoleu. Acest sunet mie mi-a trezit niște amintiri. Am o vârstă și sunt generația care a mers cu cheia la gât.
0: Ok.
3: Și mi-o pare că sună o broască de ușă care să încuie, să descuie. Știi, când băgam cheia în ușă, noi și încuiam ușa. Cam așa sună o broască din aia de ușă. Eu zic că asta ar fi.
0: Deci,
3: o broască de ușă.
0: Că dacă era broască adevărată și băgai cheia în ea, nu mai făcea așa, da? Făcea oacoac,
3: da? Se făcea prințesă.
0: Se făcea prințesă. Deci, Cristi, o broască de aia mai veche, probabil, de ușă, în care bași cheia, da?
3: Da.
0: Hai să vedem, Cristi.
3: Să vedem.
0: Avem noroc la Galați sau...
3: Noroc avem oricum, nu contează.
0: Nu contează, da? Important e că ești cu noi.
3: Am închis acum jumătate de oră. Dacă mai suna, deci norocul ești.
0: Ce tare! Așadar, Cristi...
2: Continuă să asculti Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Fii atent, Cristi. Astăzi broasca nu s-a transformat în 100 de euro. Astăzi broasca de ușă rămâne doar o prințesă, da?
3: E ok.
0: Cristi, rămâi înscris în concurs. Mulțumim foarte mult. Data viitoare, cine știe, iar ne intersectăm. E bine că asculti Radio Impuls. Și baftă mult în ce faci. Vacanță frumoasă dacă pleci undeva, da?
3: O zi răcoroasă, dragilor.
0: A fost Cristi, te pupăm acolo la Galați. Noi rămânem aici în frecvențe în toată țara. Lazy Ed cu Joe, mor după tine. Am și Andia. Aș fi iubit-o, sunt Grig. Stau aici în Hit.

180 de grade. Bine, nu chiar 180 de grade, dar la vreo 20 de grade Celsius. Numărul sejururilor în Norvegia, uite, a crescut cu aproximativ 30% față de anul trecut, deci cu o treime, iar în Danemarca sau Danarmeanca, cum zic unii, cu peste 25%, adică un sfert. V-am mai zis eu că dacă vreți să mergeți în Laponia să vedeți casa lui Moș Crăciun, și ce face Moș Crăciun atunci când nu dă cadouri, nu te duci iarna, te duci vara. Să vezi tu ce face, stă la soare, doarme, nu? Ce face Moș Crăciun vara? Uite, nu mai mergeți în Spania sau în Franța, mergeți în Laponia. Dar până una alta, eu zic să mai vizitați și România,

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

găsite la știri. Canicula revine în România. Meteorologii au emis un cod galben pentru 7 județe din vestul și sud-vestul țării, valabil de astăzi până mâine dimineață. Temperaturile vor urca până la 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici noaptea nu aduce răcoare, pentru că minimele vor fi în jurul valorii de 20-22 de grade. Motorina a trecut de 10 lei pe litru la toate stațiile din țară, iar benzina de 9 lei. Există însă și o veste mai bună. Carburanții s-ar putea ieftini cu până la 85 de bani pe litru în cel mai fericit scenariu. Parlamentul a aprobat mecanismul accizei dinamice care permite reducerea accizei cu până la 25% atunci când prețurile depășesc anumite praguri. Măsura ar putea intra în vigoare cel mai devreme peste 2 săptămâni după promulgarea legii și adoptarea normelor de aplicare. Primăria Cluj scoate la licitație 10 de mașini abandonate cu prețuri de pornire de la 50 de lei. Sunt 43 de autoturisme intrate în proprietatea municipiului după ce nu au fost revendicate de proprietari. Vehiculele sunt vândute ca piesă de schimb, iar licitația va avea loc pe 3 august la sediul primăriei. Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar 3 fotbaliști activi la nunta cu Georgina Rodriguez. Presa internațională scrie că este vorba despre Kylian Mbappé, Vinicius și Rodrigo, jucătorii apropiați de portughez. Deși nunta este intens speculată, cuplul nu a confirmat nici data, nici lista invitaților. România atrage tot mai mulți studenți din afara țării. Aproape 89.000 de tineri din peste 150 de state au aplicat în acest an pentru bursele oferite de Guvernul României. Un număr record de aproape 19 ori mai mare decât în urmă cu 4 ani. Peste jumătate dintre candidați sunt din Asia. Singurul copil biologic al lui Tom Cruise a renunțat oficial la numele celebrului actor. Suri Cruise, în vârstă de 20 de ani, și-a schimbat legal numele de familie și folosește acum numele Suri Noel, preluând al doilea prenume al mamei sale. Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar din Liga Campionilor după remiza de 2-2 cu Levski Sofia. Însă oltenii își continuă parcursul european în turul 3 preliminar din Europa League, unde vor întâlni formația finlandeză Kopio. Poliția locală București a intensificat controlele împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul capitalei, aplicând peste 12.000 de sancțiuni în primele 7 luni ale anului. Acțiunile vizează străzile centrale, inclusiv Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, pentru a elimina blocajele din trafic și pentru siguranța pietonilor. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș, rămâi cu Radio Impuls!

parte 100 de euro către colegul Mihai Hânda și majoritatea lor, cred că 90% cel puțin, în momentul de față, sunt la muncă. Deci am prins foarte puțini oameni în concediu, dar nu este nicio problemă dacă pleci în concediu, ia-ne cu tine, ne asculti online, nu uita, pe radio.

energia electrică, ci că dăm o grămadă de bani, normal. Intră aerul condiționat în funcțiune, restaurante, terase și ieșiri, Horeca este în delir vara și în august, pe la finalul lunii august, cei mai mulți bani, adică cea mai mare cheltuială extra, care înghiți

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: prietenii de astăzi. Să știți că matinalii noștri, brigada de vreme, Ramona și Andrei, sunt și colegi, dar și prieteni. Însă, dis de dimineață la matinal s-a vorbit un pic despre prieteni și despre prietenie. Despre prietenul pe care, pe de o parte, nu știu, nu-i suporți anumite chestii, dar pe de altă parte îl iubești foarte, foarte tare și rămâne al tău forever. Și ce s-a discutat și la ce concluzii s-au ajuns, auzim și noi chiar acum, după amiaza, în Hit Siesta.
1: Brigada de vreme!
2: Ce vă enervează cel mai tare la prietenii voștri, ce vă scoate din minți, dar în același timp îi și iubiți și n-aveți cum să vă supărați pe ei, că îi iubiți. Aia e, sunt ai voștri, vă spălați cu ei pe cap, n-aveți de ales, nu puteți să-i lăsați acum. Ne spune Andrei ce îl enervează pe el, la cei doi prieteni ai lui, că mă gândesc că la ăștia doi sigur te enervează.
3: La doi, bineînțeles, la unul dintre ei, nu o să-l numesc pe Ovidiu, în momentul în care mă enervează foarte tare că nu putem stabili niște chestii. Pentru că noi avem toți peste 35 de ani, da, avem joburi, avem familie și vrem să stabilim o ieșire undeva. Da? Și îl întrebăm pe video. Ne vedem mâine? Și el zice, nu știu.
2: Dar ce face Ovidiu de nu știe?
3: Habar n-am, zice că are mult de muncă. Și după aia zice pe seară, hai că ne vedem. După oră zice, nu mai pot mâine. Și ultima oară s-a întâmplat fix așa și a doua zi,
2: așa,
3: cu o oră înainte să ne fi văzut, trebuia să ne vedem, da, zice, ne mai vedem azi, el zicând înainte,
2: că nu poate,
3: nu poate, da. Și zic, știi ce? Eu nu vreau să am de-a face cu astfel de oameni neserioși, că nu
2: așa
3: e normal.
2: Spus?
3: Da. Nu e normal. Și trebuia să mergem să mâncăm o șaurma, da?
2: Așa.
3: Și m-am dus singur. Atât de petia
2: fost,
3: m-am dus singur, bineînțeles că am trimis poză și zic, uitați, data viitoare poate stabilim și noi ca niște oameni maturi, a scris.
2: Dar el are familie, are...
3: Da, are trei copii.
2: Trei copii are?
3: Mhm. Și urmează al patrulea, Doamne ajută.
2: Așa îi urezi,
3: da,
2: acum pentru că ți-a tot încurcat planurile, îi mai urezi un copil.
3: Asta îi zic, unde-s trei mănâncă și al patrulea de ce.
1: Brigada de vreme. I love it. Crank it up in the morning.
4: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: hai să zic fericiți, de ce nu? Deocamdată funcționează muzica până în fix. Florian Rus, Holy Moly, atâtea inimi. M-am și Macklemore cu Ryan Lewis, Can't Hold Us Down. Eu sunt Grig, îți doresc, ce să zic, deja un sfârșit de săptămână superb. Ne vedem în trafic după ora 4. Pe mâine, bye bye! Radio Impuls.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete.

0: care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

găsit la știri. Lipsa precipitațiilor pune din nou presiune pe sistemul energetic. După oprirea reactorului 1 de la Cernavodă și reactorul 2 va fi oprit controlat din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Ministerul Energiei dă asigurări că alimentarea cu electricitate nu va fi afectată, iar consumul va fi acoperit din alte surse și din importuri. Specialiștii avertizează însă că dacă lipsa precipitațiilor persistă și consumul crește, prețul energiei ar putea urca în perioada următoare. Românii care se încălzesc cu sobe pe lemne ar putea primi sprijin pentru sisteme mai puțin poluante. Un proiect aflat în dezbaterea Parlamentului prevede finanțarea pentru pompe de căldură, sisteme geotermale sau panouri solare. Trecerea la noile soluții va fi voluntară și se va face etapizat, fără obligația de a renunța la sobe. La 2 luni după incidentul în care un copil din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta, anchetatorii încă nu au aflat ce s-a întâmplat. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost făcute publice abia acum și sunt analizate din nou. Localitatea se află la 50 de kilometri de granița cu Ucraina. Coincidența care atrage atenția este că incidentul s-a petrecut în aceea zi în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați.

5 euro dedicate celui de-al doilea titlu mondial din istoria naționalei de fotbal. Monedele vor avea pe o față portretul regelui Felipe al VI-lea, iar pe verso sigla Cupei Mondiale și inscripția Campionii Lumii. Prețul de vânzare este de 60 de euro fără TVA. Elon Musk avertizează că inteligența artificială ar putea scăpa de sub control în următorii 10 ani. Miliardarul spune că până în 2036 AI și roboții ar putea produce atât de multe bunuri și servicii încât banii și-ar pierde importanța. FCSB joacă în această seară un meci decisiv în Conference League. Campioana României întâlnește în deplasare formația letonă FK Uda de la ora 19 și este obligată să câștige după înfrângerea cu 3-2 din tur. Tot astăzi, de la ora 20, Universitatea Cluj joacă în Norvegia cu Bran, iar de la 21:30 CFR Cluj primește vizita lui Alașchert. Poliția locală București a intensificat controlele împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul capitalei, aplicând peste 12.000 de sancțiuni în primele 7 luni ale anului. Acțiunile vizează străzile centrale, inclusiv Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, pentru a elimina blocajele din trafic și pentru siguranța pietonilor. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls. Radio Impuls. Ești pară la pară 16-19 cu Mihai.

0: bară, este ora 16 și 13 minute. Și de la această oră, joi fiind, avem 100 de euro, colegi? 100 de euro sunt în joc în momentul ăsta? Da. Mi se confirmă, pentru că ieri am dat bani și nici nu m-am mai interesat ce sunet există, cât de complicat este el. De la această oră o să fiu mai preocupat. Deci 100 de euro, pentru că ieri am dat 300 de euro. La mine s-a răsturnat norocul. Ascultă bine, sunetul vine chiar acum pe radio. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999, unde deja vin mesaje vocale de la tine pe WhatsApp. Ele sunt așa.
1: Chiar că, Mihăiță, te pup, salutare, Ionuț din București.
0: Uvienuț.
1: Exact atunci s-a întrerupt emisia. Dacă te ce iubești, te lasă. Te pup, zi faină.
0: Te pup, da.

0: ce se urmează să se audă la radio este de mare interes pentru tine.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: grig să dea banii, iată că ei au ajuns la mine. Sincer, nu mă simt foarte norocos. Nu cred că o să dau sutica astăzi, nu știu de ce. E complicățel și suretul, aș zice, sau cel puțin eu dacă l-aș fi auzit din prima direct la radio, l-aș fi găsit complicat. Ai vreo bănuială? Crezi că știi ce e? Sunetul misterios este, ne scrie Hilda. O, ce nume frumos! Mi-a scris și ce e, n-am să citesc ce este, nici n-am să confirm dacă e sau nu e răspunsul corect, mai ales că nu e. Ce-am zis? Emilian, te salut!
1: Să ne caute banii!
0: Și să vă și găsească, asta vă doresc. Vin cu muzică bună în playlist-ul Radio Impuls. Matthew Coma, Kiss Is Back, Mr. Know-It-All de la Teddy Swims și Ugel Jamaican. Bam, bam, asta aduc pe radio. Mihai Hând aici cu tine, 16-19, bară la bară, mai un pic până la weekend. It's a summer, summertime. Your summer hits are here.
2: Radio Impuls. Fiecare vizionare.

0: la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi?

0: 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
3: Radio Impuls București pe 88.

radioului să fiu? Are piesa asta 10 ani de zile? Prezentam piesa asta când a apărut? Ce frumos și ce privilegiu! Este joi, penultima zi de iulie, penultima zi din această frumoasă săptămână. Tocmai ce un prieten, că nu știu dacă îmi dă voie să-i spun numele pe radio, mi-a zis, gata, eu mă duc să mă relaxez la piscină. Și am zis, ferice de cei ce stau la curte. Și ce curte ofertantă dacă ai loc și de parcare, care este foarte prețios, este cel mai prețios, și ai și loc de piscină. Pe unde te relaxezi tu sau pe unde muncești tu la acest moment, la 4:34 de minute. Ai număr de WhatsApp, apare chiar acum pe afișajul radioului mașinii tale, 0754-222-999. Laudă-te cu relaxarea ta de joi sau cu munca ta de joi. Important este să te lauzi în gura mare aici la radio și să asculți foarte bine, pentru că în câteva clipe se reaude sunetul ce valorează 100 de euro. Este punctul nostru de pornire. Un piculeț mai e până când ajungem mai sus cu banii sau îi dăm mai departe, poate în următoarele 2 ore și jumătate. Who knows? Give me that la Chris Brown, Amalina Eremia cu Puia genul ăla și Costi Forța cu Shaguna și cu Benzol. Vine Shaguna la Antol, vreau să-l văd. Vreau să prind un moment săptămâna viitoare pe final. Solo tu sau de chiar acum, bară la bară, on the air pe Radio Impuls. Mihai, aici cu tine până la 9.

0: deci cetățean locuitor al capitalei, da? Mușcat de un șobolan. Tribunalul București a decis obligarea primăriei sectorului 1, căci unde să se întâmple mai frumos dacă nu în principalul sector, ai crede, nu? Deci primăria sectorul 1 și primăria municipiului București sunt bune de plată, despăgubiri în valoare de 2000 de euro către un locuitor al sectorului 1 care a fost mușcat de un șobolan în vara lui 2021. Și de atunci s-au tot judecat, se calculează și inflația la judecata asta, nu știu, întreb și eu. Sunt întrebări de astea mai necoapte, ca și vârsta celui care contemplează, nu? Avocatul susține că hotărârea a fost pronunțată de aproape 5 ani. Ok. Și de atunci, iată, până când s-au virat banii, a durat puțin. Care este motivul invocat de avocat? În cazul primăriei sectorul 1, instanța ar fi reținut contextul creat în vara lui 2021, când, pe fondul conflictului dintre autorități și operatorul de salubritate, gunoaiele au rămas neridicate timp de 20 de zile. Vara? Am o situație similară în zona în care poposesc la ei mei când mă duc pe acasă pe la Cluj, unde tomberoanele acelea au fost schimbate, modernizate, cred că au și Alexa, poți zice Hello Google și zice unde să le repartizezi. Atâta tot că nu sunt luate mai niciodată gunoaiele și mirosul este înbietor, mai ales în lunile de vară. Avocatul amintește că, revenind la situația din București, în iulie 2021, sectorul 1 a instituit stare de alertă din cauza acumulării de deșeuri. Am și uitat de situația asta, trebuie să vă spun. Dar iată, 2000 de euro despăgubiri pentru o astfel de situație. Probleme moderne, soluții moderne. Bună ziua și bună dimineața, pentru că asta vă întrebam eu un pic mai devreme și dau citire mesajelor de pe WhatsApp. Dacă vă relaxați să vă lăudați cu treaba asta, dacă munciți să vă lăudați la fel. Bună ziua și bună dimineața la mine și mulți alții, este ziua internațională a prieteniei și la mulți ani mie totodată, eu astăzi plănuiesc să mă bronzez în piscina proprie personală. Ne salută Sorin din Atlanta, USA și mi-a lăsat și poză cu piscina. Doamne ce, ca să fiu și eu American, ce backyard ofertant aveți. Este ușor atipic, cum s-ar putea spune printre dezvoltatorii imobiliari și agenții imobiliari de la noi, pentru cine a urmărit trendul care a ajuns chiar până în matinalul Radio Impuls. Pe unde mi-ești la ora asta, Mihăiță, eu muncesc, te salut cu drag din București, salutăm ride-sharing-ul din capitală, multă baftă și cinste și respect pentru nervii de oțel care ei sunt prezenți dacă ești de dimineață până seara prin traficul din capitală.
1: Salutări, Mihăiță, mă relaxez pe la etajul 3, pe aici fac niște tavane prin Spania.
0: Bun, să puneți, vă rog frumos, toate țiglele pe tavan, să fie pentru spaniolii noștri care ne ascultă, de ce nu. Delia Analog, asta duc la 4 și 47 de minute. Am 100 de euro pe masă. Pe

serios este? Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.

0: Kit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă.

0: Bine te-am găsit la știri. 5 din cele 6 proiecte considerate esențiale pentru banii din PNRR au fost adoptate. A rămas însă legea salarizării, un jalon de care depinde o finanțare de 770 de milioane de euro. Proiectul prevede schimbări în sistemul de plată al angajaților din sectorul public, iar autoritățile încearcă să ajungă la o formă care să fie aprobată la timp pentru a evita pierderea banilor europeni. La 2 luni după incidentul în care un copil din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta, anchetatorii încă nu au aflat ce s-a întâmplat. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost făcute publice abia acum și sunt analizate din nou. Localitatea se află la 50 de kilometri de granița cu Ucraina. Coincidența care atrage atenția este că incidentul s-a petrecut în aceeași zi în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Fermierii care cresc oi și capre spun că nu își mai acoperă cheltuielile din cauza restricțiilor impuse pentru combaterea pestei micilor rumegătoare. Ei reclamă că pot vinde animalele doar către abatoare cu aviz sanitar veterinar, iar prețul plătit pentru carne a scăzut aproape la jumătate. Crescătorii cer măsuri urgente și protestează astăzi în capitală. Urmează a doua etapă a admiterii la liceu pentru elevii neprezentați și pentru cazurile speciale. Printre cei avantajați sunt frații gemeni. Dacă unul are medie mai mare și există loc liber, îl poate urma și celălalt la același liceu. Între 16 și 18 august va avea loc a doua repartizare la care pot participa și cei 126 de elevi rămași nerepartizați în prima etapă. România trimite o nouă echipă de pompieri în Franța. Al treilea schimb, format din 40 de salvatori, va continua misiunea de sprijin în lupta cu incendiile de vegetație în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Noul echipaj va prelua intervențiile de la colegii aflați deja în teren pe 1 august pentru încă 2 săptămâni. Plănurile naturale nu mai sunt un simbol al luxului pentru clienții bogați. Un studiu internațional arată că 95% dintre persoanele cu averi foarte mari consideră că folosirea plănurilor și a pieilor exotice afectează imaginea unui brand de modă. Poliția locală București a intensificat controlele împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul capitalei, aplicând peste 12.000 de sancțiuni în primele 7 luni din 2026. Acțiunile vizează străzile centrale, inclusiv Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, pentru a elimina blocajele din trafic și a asigura siguranța pietonilor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: companie de interes este sunetul care poate să-ți aducă astăzi 100 de euro. Te caută banii la Radio Impuls. Nu-i lăsa pe sin.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 5 și 13 minute, Mihai Hând aici cu tine, bară la bară. Tu pe unde mi-ești la această oră?
1: Salutare!
0: Salut cu drag, Dani!
1: Tocmai ce muncesc cu drag și spor, bară la bară, din traficul din Brașov.
0: În Brașov e trafic la ora asta, la 5 și 13 minute? Da, e bară la bară. Eu am crezut că e un pic mai lejeră situația. Nici nu mi-am dat seama că este ultima săptămână de matinal, ultima săptămână în care Ramona Dumitrescu și Andrei Tudorache, brigada de vreme, sunt cu tine de la 7 la 10. Și asta înseamnă că dacă și eu și ei suntem la muncă, mâine, vineri fiind, la ora 9, se aude mare mix live. Poți să încep deja să-mi scrii care e piesa cu care ar trebui să dau tonul. Mihai Hând aici, Shakira, Hips Don't Lie, vine chiar acum în playlistul Radio Impuls.

0: bănuiție, cum i-am zis eu zilele trecute. Am făcut o combinație, un cuvânt nou, pentru că de ce să tot stăm cu vocabularul vechi? Intuiție cu bănuială este bănuiție. Așa a ieșit. On the air, eu zic că merită pus în heavy rotation acest foarte atipic cuvânt, un vocabular ușor atipic. Ai așa cât de cât o idee despre ce ar putea să fie? Am primit fel de fel de răspunsuri. Trebuie să menționez că niciunul venit pe WhatsApp în scris, pe lângă faptul că nu-l pot valida, nu este cel corect. Nu se apropie de răspunsul corect. Dar nu-i nicio problemă, în 30 de secunde auzi din nou sunetul. Văd soare de la tine, de la Brașov, prin poze. Flori e pe WhatsApp 0754222999. Acolo comunicăm. Imediat vin cu Talk to You de la Another și Kangs, This Girl și Heartbreak de la Alex Parker, care a fost zilele astea, parcă chiar azi, în studio Radio Impuls. Găsești momentele pe Instagramul nostru Radio Impuls România, unde te aștept și cu follow, iar pe radio te aștept cu 100 de euro. Sunetul este acesta.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei, 49 kilogramul și roșii România, 5 lei, 49 kilogramul. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: bătaie în masă, momentul când introduci cardul în bancomat, lucruri de genul ăsta. Cu siguranță nu e Pink Floyd. Dar, Antonia, pentru tine, o dată în plus, te anunț. Ăsta e momentul în care auzi sunetul.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Ai ghicit ce e? Dacă ai o idee despre ce ar putea fi, intri pe www.radioimpuls.ro, te înscrii, te caută banii, vreau să fiu cât se poate de plăcut și să aduc iarăși, iată, șansa de a câștiga bani eu și cu colegii mei, colegii mei și cu mine. Ieri am fost eu norocosul care a avut plăcerea de a da 300 de euro pentru acel sunet de card bancar. Sunetul de ieri a fost ăsta. Seamănă un pic ele între ele, sunetele. Cel de ieri cu cel de azi, nu? De vreme ce sunetul de azi este acesta. Încă o dată. 100 de euro sunt în joc. Astăzi, la prima oră, s-a vorbit despre prieteni și ce îi face să fie enervant. Sincer, m-am gândit și eu despre propria persoană. Oare ce e enervant la mine? Pe lângă faptul că dacă mergem undeva să bem o bere, să mâncăm cina, să facem lucruri care nu țin de muncă, nu te prea poți baza pe mine că ajung la ora la care am promis, știi? Dacă vorbim că ne vedem cu Mihai la 5, hai să-i zicem lui Mihai un 4 jumate 4, ca să fie acolo pe un 5, 5 și un sfert, știi? Mihai fiind eu, vorbesc despre mine ca și când aș fi unul dintre prietenii mei. Mă mir că îi mai am. Să le dea, Doamne, Doamne, sănătate că au avut răbdare atâția ani cu mine și că nu s-au dezmințit de mine. Ce lucruri enervante au prietenii tăi de adus în viața ta? Asta unul la mână, doi la mână, care crezi că este trăsătura care te face pe tine așa un pic annoying? Despre asta au vorbit Ramona și Andrei și le ascultăm chiar acum râsetele din Brigada de Vreme.
2: Brigada de Vreme! Ce vă enervează cel mai tare la prietenii voștri, ce vă scoate din minți, dar în același timp îi și iubiți și nu aveți cum să vă supărați pe ei că îi iubiți. Aia e, sunt ai voștri, vă spălați cu ei pe cap, n-aveți de ales, nu puteți să-i lăsați acum. Ne spune Andrei ce le enervează pe el, la cei doi prieteni ai lui, că mă gândesc că la ăștia doi sigur te enervează.
3: La doi buni, bineînțeles, la unul dintre ei, nu o să-l numesc pe Ovidiu, în momentul în care mă enervează foarte tare că nu putem stabili niște chestii. Pentru că noi avem toți peste 35 de ani, avem joburi, avem familie și vrem să stabilim o ieșire undeva. Da? Și îl întrebăm pe video. Ne vedem mâine? Și el zice, nu știu.
2: Dar ce face Ovidiu de nu știe?
3: Habar n-am, zice că are mult de muncă. Și după aia zice pe seară, hai că ne vedem. După oră zice, nu mai pot mâine. Și ultima oară s-a întâmplat fix așa și a doua zi,
2: așa,
3: cu o oră înainte să ne fi văzut, trebuia să ne vedem, zice, ne mai vedem azi, el zicând înainte,
2: că nu poate,
3: nu poate, da. Și zic, știi ce? Eu nu vreau să am de-a face cu astfel de oameni neserioși, că nu
2: așa
3: e normal.
2: Da.
3: Nu e normal și trebuia să mergem să mâncăm o shawarma, da?
2: Așa.
3: Și m-am dus singur. Atât de peti a fost, m-am
2: poză?
3: Dus singur, bineînțeles că am trimis poză și zic, uitați, data viitoare poate stabilim și noi ca niște oameni maturi, am scris.
2: Dar unii, dar el are familie, are...
3: Da, are trei copii.
2: Trei copii are?
3: Mhm. Și urmează al patrulea, Doamne ajută.
2: Așa îi urez,
3: da.
2: Acum, pentru că ți-a tot încurcat planurile, îi mai urez un copil.
3: Asta îi zic, unde sunt trei, mănâncă și al patrulea de
1: Brigada de Vreme. I love it. Crank it up in the morning. So wake up. Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

se poate reauzi ori și când. E luna lui concediu și perioada de concedii în general a anului, nu? E vară, vine și august, mai este timp să mergi puțin să te relaxezi. Chiar dacă stai mai restrâns cu zile de concediu, uite, poți să fugi într-un weekend undeva, drăguț. De exemplu, și sunt curios, eu am prieteni dragi care, ca și mine de altfel, se reîntorc în aceleași locații de vacanță. Pentru mine, highlight-ul verii sunt festivalurile astea două frumoase de la Cluj, Electric Castle și Anton. Alea bucură sufletul meu. Deși ele sunt foarte diferite unul de celălalt, n-aș putea alege unul singur, îmi plac ambele amândouă. Zice Ziare.com că un turist care a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume se întoarce în doar 3 locații. Uite, așa aveam un prieten drag care a zis: măi, dar nu vrei tu să renunți la festival într-o vară, să nu mai strigi banii la festival și să vii cu mine în Turcia? Și am zis: măi, e foarte frumos, sună foarte mișto, dacă ar fi zile de concediu și buget pentru amândouă, mai când aș zice nu. Și a zis: măi, dar uite, noi mergem acum la greci, sau au mai trecut ani, au mai trecut verile, mergem la greci și mergem în același resort de 2-3 ani încoace. Și n-am găsit acea bucurie neapărat în ideea asta. După aia am zis: băi, nu te lua de omul ăsta bun, care poate și ascultă radio acum, pentru că și tu mergi la aceleași două locuri, la Boțida și la Cluj Arena. Ești acolo în fiecare vară. Deci e o chestie tare subiectivă. Drept urmare, curiozitatea mea, uite, sunt alții care au călătorit în 50 de țări și totuși au doar 3 favorite locații în care se reîntorc. Care este locul tău de liniște, știi? Locul în care, dacă ai putea să te duci în fiecare vară, poate chiar și reușești treaba asta, mergi mereu. E locația în care vrei să ajungi negreșit.

0: uite, sincer, în Elveția m-aș duce, dacă ar permite bugetul de timp și de finanțe, m-aș duce aproape în fiecare vară, cred. Sau mai înspre toamnă, așa. Mi se pare că e plăcută Elveția.
1: Salutări de la Sibiu. Locul meu de liniște este barul.
0: Barul bun!

0: spre care revii de fiecare dată. Asta era curiozitatea mea. Mă revanșez cu un sunet de 100 de euro că stai cu mine să povestim de fiecare dată. Îl reascultăm chiar acum. Fă liniște pe lângă tine, închide geamul mașinii la birou și ascultă acest sunet bine. El poate să-ți aducă, dacă îl recunoști, 100 de euro. Ce poate să fie sunetul ăsta?
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
8: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
9: Let's get it started. Radio Impuls.

0: bine te-am găsit la știri. Motorina a trecut de 10 lei pe litru la toate stațiile din țară, iar benzina de 9 lei. Există însă și o veste mai bună. Carburanții s-ar putea ieftini cu până la 85 de bani pe litru în cel mai fericit scenariu. Parlamentul a aprobat mecanismul accizei dinamice, care permite reducerea accizei cu până la 25% atunci când prețurile depășesc anumite praguri. Măsura ar putea intra în vigoare cel mai devreme peste 2 săptămâni după promulgarea legii și adoptarea normelor de aplicare. 2 femei au fost arestate preventiv după ce ar fi cerut 12.500 de euro unui cetățean tunisian, promițându-i că îi pot obține cetățenia română. Banii ar fi fost solicitați sub pretextul că bărbatul este nepotul unor basarabeni. Una dintre femei a fost prinsă în flagrant de procurorii parchetului general. Jandarmii au folosit spray-uri lacrimogene la protestul crescătorilor de oi din București, după ce mai mulți participanți au încercat să forțeze gardurile și au aruncat obiecte spre forțele de ordine. Protestatarii reclamă modul în care autoritățile au gestionat pesta oilor. Scăderea record a nivelului Dunării scoate la iveală o descoperire spectaculoasă în nordul Bulgariei, rămășițele unui mamut. Oasele au fost găsite de localnici în albia fluviului și vor fi analizate de specialiștii Muzeului Național de Istorie din Ruse pentru a stabili specia și vechimea lor. Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului în urma unor lovituri asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu. Conflictul se extinde, iar un petrolier depozit plutitor american a fost lovit de o dronă într-un port din Egipt la Marea Mediterană. Marea Britanie schimbă modul în care privește educația. Începând cu vârsta de 14 ani, elevii vor putea urma un parcurs tehnic care combină materiile de bază cu pregătirea practică și stagii la angajatori. Autoritățile spun că vor să acorde meseriilor aceeași importanță ca studiilor universitare, într-o perioadă în care competențele tehnice sunt tot mai căutate. Autoritățile sanitare din Grecia investighează 3 focare de salmonela. 10 de persoane au ajuns la spital în ultimele săptămâni în Atena, Lamia și Castoria. Anchetatorii încearcă să identifice sursa contaminării, iar primele verificări indică produse din carne de pui distribuite către mai multe restaurante. Poliția locală București a intensificat controlele împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul capitalei, aplicând peste 12.000 de sancțiuni în primele 7 luni din 2026. Acțiunile vizează străzile centrale, inclusiv Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, pentru a elimina blocajele din trafic și a asigura siguranța pietonilor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: unde ați mers și a fost plăcut. Am întrebat un pic mai devreme care este acel loc, acea țară, acel resort, acel festival, de ce nu, care e locația ta unde chiar te odihnești în concediu de odihnă, știi ce zic? Unde chiar simți că îți reîncarci bateriile. WhatsApp 0754222999. Am ajuns la această curiozitate, unul la mână că este luna lui concediu, perioada lui concediu din an, și doi la mână că am citit despre un domn care este professional tourist, adică a fost în peste 50 de țări și chiar și așa, cu 50 de țări vizitate la activ, are doar vreo 3 la favorite. E, tu pe unde ai umblat și ți-a plăcut mult de tot?
1: Bună, Mihai! Eu am călătorit în 16 țări până acum. Evident că în unele dintre ele am fost de mai multe ori, printre care Turcia, Egipt, Italia... Și da, cel mai mult îmi place să merg în Turcia, în vacanță all inclusive, pentru că acolo mă relaxez, înot, fac plajă, nu stau cu stres că trebuie să ies în oraș să mănânc.
0: Pentru că este mâncare bună peste tot, nu-i așa, Flori? Eu, să știi, am această lentilă deosebit de subiectivă, la figura vorbesc lentilă, prin care privesc atunci când mă gândesc la locațiile astea despre care îți mai ați povestit voi pe WhatsApp, și anume, băi, dar oare ce mâncare bună o fi acolo? O, Doamne, vă salută a voastră Irina. Ia să vedem pe Irina ce ne-a răspuns. Grecia, plaja din Kenya, mi-a lăsat și o poză și un video ca să auzim un pic cum a fost concediul ei. E din Kenya sau din Grecia? Ah, concediu. Oameni care fac horă și dansează. Care fluieră și totuși nu deranjează. Irina, altceva, frumos, frumos de tot ce mi-ai trimis tu acolo. Am căsătorit peste tot prin lume și după aia mi-a zis scuze, călătorit, nu căsătorit. Nu contează, înțeleg autocorectul, mai ales când tastezi rapid. Sper că nu te-am pus la tastat când erai la volan. Cel mai special loc rămâne acasă, România, te salut. Se vede că suntem plecați din țară de mai mult de 25 de ani, tot mai bine este acasă. Mi-a scris pe WhatsApp mesaj foarte frumos Dana. Dana, îmbrățișez cu mare, mare drag. Nu te îngrijora de typo acela, că am înțeles că este doar o greșeală de tastare. Ne salută și Elder, cred că așa se numește, așa are trecut numele pe WhatsApp. Hotel Bulgaria, undeva de 7 ani în continuu, este zenul nostru. Iată că vin răspunsuri de la voi. WhatsApp 0754222999. Neapărat să reascultăm sunetul care poate să-ți aducă 100 de euro. Ai idee ce ar putea să fie acest sunet? Despre ce poate să fie vorba în sunetul mai devreme difuzat la radio? Seamănă cu sunetul de air, dar n-are nicio legătură. Am zis asta un pic mai devreme să nu se înțeleagă ca și un indiciu. N-am încercat să ajut și nici să încurc pe nimeni, doar că pentru urechea mea, dacă n-aș ști ce este, dacă aș fi acolo cu tine în mașină, aș zice, băi, este izbitor cu sunetul de ieri. Sunet ce-a valorat 300 de euro. Chiar eu am dat acești bănuți. Reascultăm încă o dată, da? Să se audă bine! Asta este sunetul ce valorează 100 de euro. Înscrie-te pe www.radioimpuls.ro, te caută banii.

0: să aleg două numere complet aleatoriu, să le aleg din baza de date. Baza de date unde ți-ai lăsat și tu, sper, datele de contact. Cam de dat 100 de euro. Încerc. Văd că se scumpesc carburanții. Niciun lanț mare de benzinării din București nu mai vinde motorină sub 10 lei joi 30 iulie, zice Libertatea. Se poate așa ceva? Adică nu există o stație PECO, cum se zice, nu? Un PECO în toată capitala care să aibă motorină sub 10 lei per litru? Doamne Dumnezeule! Astăzi, de ziua prieteniei, îi salut pe ai mei dragi, pe Anca, pe Marius, pe Daria, Vladimir. Sunt acasă, sunt la Cluj. Acasă la mine, în sensul ăsta. Ne ascultă de la Cluj, unde voi reveni și eu neapărat. Săptămâna viitoare începe Untold One, al 11-lea Untold. Ratezi așa ocazie? Nu se poate. De-abia aștept. E acel moment al meu de... Că vorbeam mai devreme, e Grecia mea, Turcia mea, este acel moment al verii în care simt că îmi reîncarc bateriile, deși somnul nu e cel mai mult, n-am să mint, dar bateriile, sufletul iese încărcat de acolo. Mai am câteva zeci de minute pe ziua de astăzi ca să dau două apeluri, să vedem dacă vor fi cele norocoase, dacă vor fi cele care aduc 100 de euro la Te caută banii, concursul nostru de la Radio Buena Sărte, aduc de la Pedro Capo, imediat pe radio am Alex Velea, Carnaval și Shake It To The Max de la Molly. Tu pe unde miști? Vreau să-ți aud vocea, e piesa mea preferată, mesajul tău vocal ce vine de fiecare dată pe WhatsApp pe 0754-222-999.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile de castravete.
2: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
7: Here we go! Radio Impuls București pe 88.4.

0: noaptea.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet.
2: Te caută bani la Radio Impuls.
3: Și nu-i lăsa pe sine, te caută 100 de euro. În momentul ăsta este joi seară, 30 iulie, 6:36 de minute. Mi se pare drăguț că mai devreme am difuzat sunetul la radio, sunetul de concurs, și am primit un mesaj de la Antonia care zice că e atunci când schimbi viteza, când apeși ambreiajul. Răspuns care a mai venit zilele trecute pentru un alt sunet, ce a valorat 300 de euro. S-a ghicit într-un final. Și eu am zis că am putea să ne folosim de ce ne spun ascultătorii ca să fabricăm noi sunete. Acum, Antonia, ar fi fost prea aproape, prea de tot. Este acel moment în care am intrat pe radioimpuls.ro în baza de date, în culise, cum ar veni, și din miile de numere înscrise am ales două numere. Pe prima linie este Denisa, care ne ascultă din Bacău, nu-i așa, Denisa? Te salut!
4: Așa este, bună, vă salut și eu. În din Bacău vă ascult.
3: În ce moment al serii te-am prins la Bacău?
4: Sincer, acum m-ați prins plecat în delegație cu munca și sunt în Târgu Mureș.
3: Ah, ok, ok, ce frumos la Mureș. Ne auzi și în Mureș, de fapt, că avem frecvență și acolo. Pe linia a doua este Mihai. Mihai, tu în ce locșor pe harta lumii te afli? Mihai? Tu mi-ai pus răspunsul în bancă? Mihai? Nu-mi spune că a plecat. Mihai, mă auzi? Ești cu mine? Ce fac eu dacă Denisa nu-mi dă răspunsul corect? Mihai nu mai îmi răspunde. Ok. Ah, emoții și întortocheli care se întâmplă în direct. Eu sper totuși că ne aude. Eu pe Mihai, iată, nu-l aud. Denisa, tu ești în delegație în Mureș, ai spus.
4: Da, da, așa
3: nu știu
4: este.
3: Cum apuc eu să reau legătura cu Mihai, dar o să vedem. Până una alta, suntem noi doi și posibilitatea de a câștiga 100 de euro. Ai ascultat Radio Impuls în ultimul... Păi și eu aș aștepta. Sincer, dacă aș fi în locul tău, și eu m-aș bucura, și din locul meu e cu bucurie că pot să dau un premiu mai departe. De câte zile ești în delegație?
4: Astăzi am ajuns și mâine voi fi la muncă, e o ședință și voi fi cu toți colegii. Am colegi noi pe care îi voi cunoaște, dar astăzi am ajuns și mâine o să fiu la sediu.
3: Dar ești foarte bucuroasă, e de la 100 de euro pe care poate să ești la un pas o câștigi sau de la delegația și munca faină cu care te ocupi?
4: Sincer, sunt și bucuroasă că de săptămâna viitoare urmează să fiu în concediu și plec în vacanță la soacra mea cu fiul, cu soțul.
3: Asta era, ce Italia. Frumos! Ce frumos! Unde mai exact în Italia?
4: În Lecco, Milano.
3: O 100 de euro ajung de o atenție pentru mama soacră, zic eu. Ai apucat să asculti radio, Denisa, tu la ce sunet te-ai înscris? În ce sunet era pe radio când ai fost motivată să intri pe radioimpuls.ro să te înscrii?
4: M-am înscris la sunetul de ieri și credeam că este un ceas din acela vechi, pendul cu pendul, dar de fapt era ceva legat de ATM cu cardul, nu?
3: Așa este. Sunetul de ieri era acesta. Într-adevăr, era un card care intră într-un ATM și l-a ghicit o ascultătoare la 300 de euro, atât indica atunci ceasul nostru.
4: Mă bucur pentru ea, cu siguranță.
3: Eu sper să fie Denisa cu bucurie și pentru tine. Pentru 100 de euro din delegație, cu câteva zile înainte de concediu, cu câteva zile înainte de a merge în Italia, te întreb pe Radio Impuls, ce crezi că am reprodus noi la radio? Ce sunet a fost sunetul pe care l-ai auzit astăzi toată ziua?
4: Eu cred că este portiera unei mașini când o deschizi.
3: Portiera unei mașini când o deschizi? Presupun că am putea valida și atunci când o închizi. Când deschizi, închizi portiera unei mașini. Mă pui, Denisa, în mare dificultate. Mă pui în mare dificultate pentru că în cazul în care răspunsul de pe linia 1 nu este cel pe care îl pot valida, ar trebui să mă duc mai departe către linia 2. Și cu linia 2 s-a întrerupt legătura. Și dacă mă interesează așa de mult, înseamnă că, din păcate...
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
3: Din păcate, Denisa, nu este momentul în care închizi sau deschizi o portieră auto, dar îmi place cum ai gândit, îmi place că te-ai dus cu gândul într-acolo.
4: Mulțumesc mult!
3: Eu îți mulțumesc!
4: O să mai continui să vă ascult.
3: A, ce frumos că mi-ai zis asta, deci nu te-am supărat irevocabil. Îți mulțumesc tare mult, Denisa, distracție frumoasă. Enjoy Mureș și mai apoi enjoy Italia.
4: Mulțumesc tare mult, același gânduri și pentru voi.
3: Așteptăm, și ție, așteptăm poze de la tine pe WhatsApp după ce ajungeți în Italia cu concediul reușit. Acum eu o să difuzez o piesă la radio, cred că asta e singura soluție, întrucât am pierdut legătura telefonică cu Mihai, al doilea număr extras. Nu-i nicio problemă, mai avem timp să ascultăm încă o dată sunetul care astăzi valorează 100 de euro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: Nueva York!

0: nou pe Mihai să vedem dacă îi dăm lui banii, dacă încercăm să-i dăm lui banii. Ia, să vedem. Să vedem. Mihai, ne auzim? Ești, ești
1: da, da, da.
0: Perfect, trebuie să zic și ție.
2: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Te caută 100 de euro. Tu mi-ai spus că tu mă mai auzeai, doar eu nu te mai auzeam pe tine, nu?
1: Corect.
0: Bun, asta înseamnă un lucru foarte important. Asta înseamnă că ai auzit și răspunsul dat de Denisa din Bacău.
1: Da, da, da.
0: Mă rog.
1: Închiderea și unei portiere.
0: Din Bacău e acum în Târgu Mureș, detalii, nuanțe. Știm că nu este închiderea unei portiere. Mihai, tu unde ești acum? Din ce oraș ne asculți?
1: În București.
0: În București. Orașul cu care te-ai înscris în formularul de pe website. Ești la muncă, ai terminat munca, ești în concediu,
1: gata,
0: poate.
1: Gata.
0: Cu ce te ocupi tu, Mihai?
1: Un pic mai secret.
0: Un pic mai secret. Un pic mai secret și cu 100 de euro în buzunar, eu zic că merge. Nu mai pun multe întrebări, pun doar întrebarea cheie. Ultima ce mi-a rămas de adresat, ce răspuns dai tu la această întrebare? Ce sunet am reprodus la Te caută banii pentru 100 de euro?
1: Am două variante, vă zic pe aia care sunt mai
0: trebuie
1: sigur
0: să alegi, trebuie să alegi una dintre cele două,
1: da, da.
0: Și să stick with it.
1: Închiderea și deschiderea unei uși. Adică
0: deci nu e închiderea
1: aia.
0: Și deschiderea unei uși auto, ce a zis mai devreme Denisa, e închiderea și deschiderea unei uși.
1: Unei uși.
0: Adică tu crezi că Denisa a fost atât de aproape, doar că a descalificat-o răspunsul că era ușa de mașină, nu e ușa de mașină.
1: Da.
0: Ok. Și dacă ar fi fost a doua opțiune, care era aceea?
1: Sau încărcarea unei arme.
0: Încărcarea unei arme. Sau deschiderea și închiderea unei uși, dar nu de mașină, cum a zis Denisa mai devreme. Bun, bun, bun, se procesează, se ruminează foarte bine răspunsul tău. Mihai din București, care ai terminat munca și ești deja acasă, presupun ajuns.
2: L-ai ghicit? Revino mâine. Premiul va fi și mai mare. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Nu te supăra pe mine, nu este nici momentul în care închizi sau deschizi o ușă de acasă, nici de la muncă, nici de la mașină și nici atunci când încarci o armă, dar ce idee interesantă! Îți mulțumesc că ne-a scos, Mihai!
1: Bine, mulțumesc frumos!
0: Seară frumoasă, spor în toate! Mâine 200 de euro se duc în matinalul Brigada de Vreme. Asta înseamnă că tu te poți înscrie încă din seara asta pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii, nu-i lăsa cu sin, eu mai stau cu tine. Preț de câteva piese în care aștept să-mi spui pe unde ești și cum se circulă, dacă nu e mare secret. WhatsApp 0754222999. Poți să-mi dai și un pronostic. Ce crezi tu, ce intuiești tu că este sunetul pe care l-am ascultat de atâtea ori de astăzi de dimineață la Radio Impuls? Mâine el poate să-ți aducă 200 de euro. Te caută bani!

Din puls, doamne, ce răspunsuri interesante vin de pe Valea Prahovei, apropo de sunetul pe care l-am difuzat și care nu a adus 100 de euro, ceea ce înseamnă că mâine avem același sunet pentru 200 de euro. Loredana îmi scrie așa: salutare, suntem pe Valea Prahovei, Costin și Edi și Loredana vă salută. Sunetul este de la și nu o să vă zic.

0: Serios? Este?
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Steven in the mix.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Bizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

găsit la știri! Canicula revine în România. Meteorologii au emis un cod galben pentru 7 județe din vestul și sud-vestul țării, valabil de astăzi până mâine dimineață. Temperaturile vor urca până la 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici noaptea nu aduce răcoare, pentru că minimele vor fi în jurul valorii de 20-22 de grade. Motorina a trecut de 10 lei pe litru la toate stațiile din țară, iar benzina de 9 lei. Există însă și o veste mai bună. Carburanții s-ar putea ieftini cu până la 85 de bani pe litru în cel mai fericit scenariu. Parlamentul a aprobat mecanismul accizei dinamice, care permite reducerea accizei cu până la 25% atunci când prețurile depășesc anumite praguri. Măsura ar putea intra în vigoare cel mai devreme peste 2 săptămâni după promulgarea legii și adoptarea normelor de aplicare. Primăria Cluj scoate la licitație 10 de mașini abandonate cu prețuri de pornire de la 50 de lei. Sunt 43 de autoturisme intrate în proprietatea municipiului după ce nu au fost revendicate de proprietari. Vehiculele sunt vândute ca piesă de schimb, iar licitația va avea loc pe 3 august la sediul primăriei. Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar 3 fotbaliști activi la nunta cu Georgina Rodriguez. Presa internațională scrie că este vorba despre Kylian Mbappé, Vinicius și Rodrigo, jucători apropiați de portughezi. Deși nunta este intens speculată, cuplul nu a confirmat nici data, nici lista invitaților. România atrage tot mai mulți studenți din afara țării. Aproape 89.000 de tineri din peste 150 de state au aplicat în acest an pentru bursele oferite de Guvernul României. Un număr record de aproape 19 ori mai mare decât în urmă cu 4 ani. Peste jumătate dintre candidați sunt din Asia. Singurul copil biologic al lui Tom Cruise a renunțat oficial la numele celebrului actor. Suri Cruise, în vârstă de 20 de ani, și-a schimbat legal numele de familie și folosește acum numele Suri Noel, preluând al doilea prenume al mamei sale. Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar din Liga Campionilor după remiza de 2-2 cu Levski Sofia. Însă oltenii își continuă parcursul european în turul 3 preliminar din Europa League, unde vor întâlni formația finlandeză Kopio. Poliția locală București a intensificat controlele împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul capitalei, aplicând peste 12.000 de sancțiuni în primele 7 luni ale anului. Acțiunile vizează străzile centrale, inclusiv Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, pentru a elimina blocajele din trafic și pentru siguranța pietonilor. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș, rămâi cu Radio Impuls!

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

găsit la știri. Lipsa precipitațiilor pune din nou presiune pe sistemul energetic. După oprirea reactorului 1 de la Cernavodă și reactorul 2 va fi oprit controlat din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Ministerul Energiei dă asigurări că alimentarea cu electricitate nu va fi afectată, iar consumul va fi acoperit din alte surse și din importuri. Specialiștii avertizează însă că dacă lipsa precipitațiilor persistă și consumul crește, prețul energiei ar putea urca în perioada următoare. Românii care se încălzesc cu sobe pe lemne ar putea primi sprijin pentru sisteme mai puțin poluante. Un proiect aflat în dezbaterea Parlamentului prevede finanțarea pentru pompe de căldură, sisteme geotermale sau panouri solare. Trecerea la noile soluții va fi voluntară și se va face etapizat, fără obligația de a renunța la sobe. La 2 luni după incidentul în care un copil din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta, anchetatorii încă nu au aflat ce s-a întâmplat. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost făcute publice abia acum și sunt analizate din nou. Localitatea se află la 50 de kilometri de granița cu Ucraina. Coincidența care atrage atenția este că incidentul s-a petrecut în aceea zi în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Spania marchează câștigarea Cupei Mondiale din 2026 printr-o monedă comemorativă. Autoritățile vor emite 50.000 de monede cu valoare nominală de 5 euro dedicate celui de-al doilea titlu mondial din istoria naționalei de fotbal. Monedele vor avea pe o față portretul regelui Felipe al VI-lea, iar pe verso sigla Cupei Mondiale și inscripția Campionii Lumii. Prețul de vânzare este de 60 de euro fără TVA. Elon Musk avertizează că inteligența artificială ar putea scăpa de sub control în următorii 10 ani. Miliardarul spune că până în 2036 AI și roboții ar putea produce atât de multe bunuri și servicii, încât banii și-ar pierde importanța. FCSB joacă în această seară un meci decisiv în Conference League.

30, CFR Cluj primește vizita lui Aleș Chert. Poliția locală București a intensificat controlele împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul capitalei, aplicând peste 12.000 de sancțiuni în primele 7 luni ale anului. Acțiunile vizează străzile centrale, inclusiv Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, pentru a elimina blocajele din trafic și pentru siguranța pietonilor.

0: Summer's on.
1: Radio Impuls.
0: Let's go.

papi. Ai, papi chulo.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

găsit la știri. Canicula revine în România. Meteorologii au emis un cod galben pentru 7 județe din vestul și sud-vestul țării, valabil de astăzi până mâine dimineață. Temperaturile vor urca până la 37 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Nici noaptea nu aduce

în jurul valorii de 20-22 de grade. Motorina a trecut de 10 lei pe litru la toate stațiile din țară, iar benzina de 9 lei. Există însă și o veste mai bună. Carburanții s-ar putea ieftini cu până la 85 de bani pe litru în cel mai fericit scenariu. Parlamentul a aprobat mecanismul accizei dinamice care permite reducerea accizei cu până la 25% atunci când prețurile depășesc anumite praguri. Măsura ar putea intra în vigoare cel mai devreme peste 2 săptămâni după promulgarea legii și adoptarea normelor de aplicare. Primăria Cluj scoate la licitație 10 de mașini abandonate cu prețuri de pornire de la 50 de lei. Sunt 43 de autoturisme intrate în proprietatea municipiului după ce nu au fost revendicate de proprietari. Vehiculele sunt vândute ca piesă de schimb, iar licitația va avea loc pe 3 august la sediul primăriei. Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar 3 fotbaliști activi la nunta cu Georgina Rodriguez. Presa internațională scrie că este vorba despre Kylian Mbappé, Vinicius și Rodrigo, jucători apropiați de portughez. Deși nunta este intens speculată, cuplul nu a confirmat nici data, nici lista invitaților. România atrage tot mai mulți studenți din afara țării. Aproape 89.000 de tineri din peste 150 de state au aplicat în acest an pentru bursele oferite de Guvernul României. Un număr record de aproape 19 ori mai mare decât în urmă cu 4 ani. Peste jumătate dintre candidați sunt din Asia. Singurul copil biologic al lui Tom Cruise a renunțat oficial la numele celebrului actor. Suri Cruise, în vârstă de 20 de ani, și-a schimbat legal numele de familie și folosește acum numele Suri Noel, preluând al doilea prenume al mamei sale.

european în turul 3 preliminar din Europa League, unde vor întâlni formația finlandeză Kopio. Poliția locală București a intensificat controlele împotriva mașinilor parcate ilegal în centrul capitalei, aplicând peste 12.000 de sancțiuni în primele 7 luni ale anului. Acțiunile vizează străzile centrale, inclusiv Sfânta Vineri și Știrbei Vodă, pentru a elimina blocajele din trafic și pentru siguranța pietonilor. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.